0: Сина маскани дил асту. Дил – муҳаббатгоҳи вафову сафо. Садо – пайвандгару васалсози аморати эҳсосҳо. Садои Душанбе – ҳамнавову ҳамсадои дили шумо. Ҳамсадои дили шумо.
1: Обу ҳаво.
2: ба маълумоти агентии обуҳавошиносии кишвар, фардо дар шаҳри Душанбе ҳавои тағйирёбанда, боришоти борони кӯтоҳмуддат ва раъду барқ дар назар дошта шуда, ҳарорати ҳаво рӯзона дар пойтахти мамлакат 32-34 дараҷа гарм мешавад. идомаи бештари мавзӯъ дар пешниҳоди Некноми Табарук, сармутахассиси шуъбаи таҳлили иттилооти агентии обуҳавошиносии мамлакат.
3: дар шаҳри Душанбе ҳавои тағйирёбанда пешгӯӣ шуда, борони кӯтоҳмуддат борида, эҳтимолан раъду барқ ба амал ояд. шамол аз самти ғарб бо суръати 7-12 метр сония мевазад. ҳарорати ҳаво шабона 21-23 дараҷа гарм, рӯзона 32-34 дараҷа гарм мешавад. дар ноҳияҳои тобеи Ҷумҳурӣ ҳавои тағйирёбанда пешгӯӣ шуда, дар баъзе ноҳияҳо борони кӯтоҳмуддат борида, эҳтимолан раъду барқ ба амал ояд. шамол аз самти ғарб бо суръати 7-12 метр сония мевазад. ҳарорати ҳаво дар водиҳо шабона 17-22 дараҷа гарм, рӯзона 30-35 дараҷа гарм, дар ноҳияҳои кӯҳӣ шабона 8-13 дараҷа гарм, рӯзона 24-29 дараҷа гарм мешавад. дар вилояти Хаттон ҳавои тағйирёбанда пешгӯӣ шуда, дар баъзе ноҳияҳо борони кӯтоҳмуддат борида, эҳтимолан раъду барқ ба амал ояд. шамол аз самти ғарб бо суръати 7-12 метр сония мевазад. ҳарорати ҳаво дар водиҳо шабона 19-24 дараҷа гарм, рӯзона 32-37 дараҷа гарм, дар ноҳияҳои доманакӯи шабона 15-20 дараҷа гарм, рӯзона 24-29 дараҷа гарм мешавад. дар вилояти Суғд ҳавои тағйирёбанда пешгӯӣ шуда, дар баъзе ноҳияҳо борони кӯтоҳмуддат борида, эҳтимолан раъду барқ ба амал ояд. шамол аз самти ғарб бо суръати 5-10 метр сония мевазад. ҳарорати ҳаво дар водиҳо шабона 19-24 дараҷа гарм, рӯзона 29-34 дараҷа гарм, дар ноҳияҳои кӯҳӣ шабона 7-12 дараҷа гарм, рӯзона 19-24 дараҷа гарм мешавад. дар вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон ҳавои тағйирёбанда пешгӯӣ шуда, дар баъзе ноҳияҳо борони кӯтоҳмуддат, дар баландиҳои зиёда 3000 метр аз сатҳи баҳр барф меборад. шамол аз самти ғарб бо суръати 5-10 метр сония мевазад. ҳарорати ҳаво дар ғарби вилоя шабона 13-18 дараҷа гарм, рӯзона 25-30 дараҷа гарм, дар шарқи вилоя шабона 2-7 дараҷа гарм, рӯзона 12-17 дараҷа гарм мешавад. вобаста ба ноустувории вазъи обу ҳаво, агентии обу ҳавошиносӣ огоҳӣ медиҳад. рӯзҳои 19 то 22 июни соли ҷорӣ бо сабаби ба амал омадани боришот дар ноҳияҳои доманакӯи кӯҳии тобеи Ҷумҳурӣ, вилояти Хатлону Суғд ва ғарби вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон хафи сар задани селҳои хусусияти маҳаллӣ дошта боқӣ мемонад. ба шаҳрвандон тавсия дода мешавад, ки дар чунин вазъи номусоиди обу ҳаво чораҳои эҳтиётӣ андешанд.

радиои садои душанбе дар фазои душанбе. Рафтем ҳамроҳи бобо душанберо тамошо. Куча пури одам буд, ҳама шоду хурам буд. Хиёбонҳои зебо, растаю боғу гулҳо, сайру саёҳат кардем. Аҷаб ҷои тамошо. Ҳайкали Сомониро, Садриддини Айниро дидем. Бисёр зебо буд. Баланду бар ҳаво буд. Фавораҳои қатор, майдони гул бешумор. Ҳайкали Рудакиро аз наздик дидем ин бор. Радиои садои Душанбе дар фазои Душанбе.

0: дуруд шунавандаҳои изатманд, ҳаводорони барномаҳои радиои Садои Душанбе. Рӯи мавҷ аст барномаи навбатии мулоҳиза. дар барномаи имрӯзаи мулоҳиза доир ба ваҳдати миллӣ, дастоварди бузурги даврони истиқлол суҳбат менамоем. ваҳдати миллӣ яке аз муҳимтарин ва арзишмандтарин дастоварди даврони истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон ба шумор меравад. Мо аз бошарофати ваҳдат ва ҳамдигарфаҳмӣ кишвари мо тавонист марҳилаи душвори таърихиро паси сар намуда ба сӯи сулҳу субот, рушду созандагӣ ва пешрафти устувор қадам гузорад. ваҳдати миллӣ на танҳо сулҳу оромӣ, балки рамзи ҳамбастагӣ, дӯстӣ ва эҳтироми ҳамдигар миёни тамоми сокинони тоҷикистон мебошад. ҳифз ва таҳкими ин неъмати бебаҳо вазифаи муқаддаси ҳар як шаҳрванди кишвар аст. хусусан ҷавонон бояд бо ҳисси баланди ватандӯстӣ, худшиносии миллӣ ва масъулиятшиносӣ барои пойдории ваҳдат ва пешрафти тоҷикистони азиз саҳм гузоранд. ҳизби халқии демократии тоҷикистон ҳамчун ниҳоди мафкурасоз дар таблиғу ташвиқи арзишҳои соҳибистиқлолӣ ва ҳифзи таҳкими ваҳдати миллӣ дар замири ҳар як шаҳрванд нақши муассир дошта, ин самтро меҳвари фаъолияти худ қарор додааст. шунавандаҳои гиромӣ, ҳоло таваҷҷӯҳ менамоем ба андешаҳои роҳбари дастгоҳи кумитаи иҷроияи марказӣ Абдураҳмон Хонзода.
1: Вожаи ваҳдат барои ҳамаи мо шумо вожаи бисёр азизу муқаддас ба ҳисоб меравад ва чун мо ваҳдати миллӣ мегӯем, қабл аз ҳама симои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои муаззами миллат президенти маҳбубу мардумии кишвар ҷаноби олӣ муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон падидор мешавад. Зеро ба ҳамаи мо шумо маълум аст ки Тоҷикистон вақте соҳиби истиқлол гардид, истиқлолиятро соҳиб шуд, ягона кишвари пасо шӯравие буд ки ба вартаи ҷанги ҳамватанӣ кашида шуд. Шояд ёд кардани мо аз ҷанги таҳмилии шаҳрвандӣ муҷиби озори баъзе аз ҳамватанон гардад, зеро мо аз ин ҷанги пурфоҷиа бисёр зиёни ҳам рӯҳию ҳам ҷисмӣ дидем. Валекин ногузир аз таърихи худ бояд ки ҳамеша ёд оваред. Ва маҳз иродаи сиёсии пешвои муаззами миллат буд ки мо тавонистем ба ҳамин неъмати бебаҳо, яъне ваҳдати миллӣ ноил гардем. Ва имрӯз мо шоҳиди як падидаи фараҳбахши ҳам сиёсию ҳам иқтисодӣ ва ҳам иҷтимоии фарҳангӣ мешавем. Тоҷикистони моро ҷомеаи ҷаҳонӣ ҳамчун амтарин кишвари дунё, як кишвари дар ҳоли рушд, дар ҳоли тавсеа мешиносад ва эътироф мекунад ва ҳамаи ин самараи ваҳдати миллӣ аст. аз ин хотир муҳимтарин омиле ки метавонад ҳамин ваҳдати моро бештар пойбарҷову устувор гардонад ва бадин васила мояи устувории истиқлоли воқеии кишвари мо шавад, ин таҳкими худшиносию худогоҳӣ ва эҳсоси ватандӯстии шаҳрвандони мамлакат аст. зеро маҳз шаҳрванди ватандӯсту худшинос татбиқкунандаи ғояҳои бузурги давлатдории миллӣ шуда метавонад. ва зимнан бояд таъкид намуд ки дар ин марҳила пешвои муаззами миллат ҳадафҳо ва самтҳои афзалиятноки рушди давлатдории миллиро барои мо мушаххас намуданд. аз ин хотир маҳз шаҳрванди огоҳ ватандӯст масъулиятшинос метавонад ки як омили таҳкимбахшандаи ваҳдати миллӣ бошад. ва омили дигаре ки таҳкими ваҳдати миллиро метавонад пойбарҷо ва устувор нигоҳ дорад, ин фарҳанги баланди сиёсии мардум аст. зеро мо шумо медонем ки яке аз сабабҳои ҷанги шаҳрвандӣ дар ҷумҳурии тоҷикистон дар солҳои нахустини соҳибистиқлолӣ бо сабаби нокифоягии фарҳанги сиёсӣ ва бетарафи равшанфикрон ба вуқӯъ пайваст. дар чунин замони мураккаб маҳз мардуми огоҳ ва худшинос метавонанд аҳамияти ваҳдату субботро дуруст дарк намуда онро чун гавҳараки чашм ҳифз намояд ва дар баробари ин баланд бардоштани фарҳанги ҳуқуқии мардум низ метавонад як омили таҳкимбахшандаи ваҳдати миллии мо ба ҳисоб равад. дар ин радиф пешгирӣ кардан ва тамоман аз байн бурдани иллатҳои умдаи рӯз ва падидаҳои номатлуби иҷтимоӣ аз қабили ифродгароию терроризм омили муҳими таҳкими ваҳдати миллӣ ба ҳисоб меравад. мураккаб шудани вазъияти байналхалқӣ хатарҳои наверо ба субуту амният ва ваҳдати истиқлолияти кишварҳо ба вуҷуд овардааст ки муҳимтарини онҳо ифродгароӣ ва терроризми байналхалқӣ мебошад. ин падида ҳамчун абзори бераҳми муборизаҳои геополитикии қудратҳои ҷаҳонӣ истифода мешавад. таҷрибаи кишварҳои дигар нишон медиҳад ки агар дар зеҳни ҷомеа иттилоот ва ахбори хориҷӣ бар ахбори дохилӣ ғалаба кунад, ҳифзи ваҳдату субот бо усулҳои анъанавӣ номумкин мешавад. бинобар ин мувофиқи мақсад аст ки роҳҳои иттилоотӣ ва муосири ҳифзи ваҳдати миллӣ низ истифода шавад. Сониян, барои таъкими ваҳдати миллӣ зарур аст ки андешаи сулҳу ваҳдати миллӣ ба як фарҳанги умуми миллӣ табдил дода шавад. ва инро пешвои муаззами миллат пайваста дар мулоқотҳо таъкид мекунад ки мо бояд ваҳдати миллиро ба як фарҳанги умуми миллӣ табдил диҳем ва ҳар як шаҳрванди тоҷикистон бояд андеша намояд ва дарк кунад ки амалӣ шудани оддитарин нақшаи ӯ дар зиндагӣ метавонад танҳо дар сурати суботу амнияту ваҳдати миллӣ имконпазир бошад. яке аз омилҳои дигаре ки метавонад боиси таҳкими ваҳдати миллии мо гардад, бояд роҳандозии сайёҳии дохилӣ аст. чун тоҷикистони азизи мо баробари ваҳдати миллӣ дар ҳама самт соҳаҳо ба дастовардҳои бузург ноил шуд ва имкониятҳои бисёр мусоиде барои пешрафтҳои иқтисодӣ ба миён омаданд, имрӯз шароити бисёр мусоиди инфрасохтори иҷтимоӣ дар тоҷикистони азизи мо фароҳам овардааст. яъне ки дар тамоми минтақаҳои кишвар дар тамоми сол робитаҳои нақлиётӣ метавонад ки фарогир бошад ва амалӣ шавад ва ҳамин омил метавонад яъне рушди сайёҳии дохилӣ барои аз байн бурдани он тасаввурҳои ғайривоқеӣ ки минтақаҳои гуногуни кишвар мо дорем аз байн биравад ва бадин васила рафтуомади мардум бештар шавад ва ин омил низ сабаби таҳкими ваҳдати миллии мо гардад.
0: истиқлолияти давлатӣ барои миллати тоҷик имкони бунёди давлати соҳиб ихтиёрро фароҳам овард. аммо солҳои аввали истиқлол барои кишвар давраи бисёр ҳассосу пурпечутоб буданд. ҷанги шаҳрвандӣ ба иқтисодиёт, фарҳанг ва зиндагии мардум хисороти ҷиддӣ расонд. дар чунин шароити душвор эҳсоси масъулиятшиносӣ, иродаи қавӣ ва талошҳои пайвастаи роҳбарияти давлат ва мардуми тоҷикистон барои барқарорсозии сулҳ натиҷаи нек дод ва ваҳдати миллӣ ҳамчун арзиши олии ҷомеа пойдор гардид. имрӯз ваҳдати миллӣ омили асосии суботи сиёсӣ ва рушди иқтисодии кишвар мебошад. дар фазои сулҳу оромӣ ҳазорҳо иншооти иҷтимоӣ ва истеҳсолӣ бунёд гардида, роҳҳо, нақбҳо, пулҳо, неругоҳҳои барқӣ, мактабҳо, беморхонаҳо ва марказҳои фарҳангиу варзишӣ сохта шуданд. ваҳдати миллӣ рамзи ҳамдигарфаҳмӣ, таҳаммулгароӣ ва эҳтироми арзишҳои миллӣ мебошад. сомиёни арҷуманд, ин навбат таваҷҷӯҳ менамоем ба андешаҳои Дилбар Одилзода, муовини раиси шаҳри Душанбе.
2: тавре ҳамагон ба ёд дорем, солҳои аввали соҳиб истиқлолӣ барои тоҷикистон давраи ниҳоят мураккаб ва сарнавиштсоз буд. бар асари ҷанги шаҳрвандӣ ҳазорҳо нафар ҷони худро аз даст доданд. садҳо ҳазор шаҳрвандон муҳоҷир ва гуреза шуданд. иқтисодиёти кишвар зарари бузург дид. фаъолияти бисёр ниҳодҳои давлатӣ фалаҷ гардид. таҳдиди аз байн рафтани давлатдории миллӣ воқеӣ буд. маҳз дар чунин шароити ниҳоят ҳассос иҷлосияи 16-уми шӯрои олии ҷумҳурии тоҷикистон моҳи ноябри соли 1992 баргузор гардид, ки ҳамчун рӯйдоди сарнавиштсоз дар таърихи давлатдории тоҷикон ҷойгоҳи махсус дорад. дар ҳамин иҷлосия муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон роҳбарии давлатро ба уҳда гирифта ба халқи тоҷикистон муроҷиат намуданд. ман ба шумо сулҳ меорам. ман тамоми донишу таҷриба ва ҳастии худро барои оромии мардум ва ободии ватан сарф хоҳам кард. ин суханони шаҳрбори муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба дили мардум дар он давраи ҳассосу мураккаб, ки касе ба касе бовар надошт, шӯлаи умед бахшид. ин суханон танҳо як ваъдаи сиёсӣ набуда, ба барномаи амали роҳбари ҷавони табдил ёфтанд, ки масъулияти наҷоти миллатро бар дӯш гирифта буд. дар хотир дорем, ки барқарор намудани сулҳ ва ба даст овардани ваҳдати миллӣ кори осон набуда, барои расидан ба ризоияти миллӣ даҳо мулоқот, музокирот ва сафарҳои баҷон хатарнок аз ҷониби муҳтарам пешвои миллат анҷом дода шуданд. агар ба солномаи фаъолияти сиёсии муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар он давраҳо назар андозем, мебинем ки давоми солҳои 1994 97 музокироти байни тоҷикон дар шаҳрҳои гуногуни ҷаҳон баргузор гардид. дар ин раванд пешвои миллат иродаи сиёсӣ, сабру таҳаммул ва фарҳанги баланди сулҳофариро аз худ нишон доданд, ки маҳз натиҷаи он ҳама таҳаммул, ваҳдат ва ризояти миллии мо гардиданд. پیشوای ملت در این بابت بارها یادآور گردیده از جمله قید نمودند که برای من حفظ دولت و نجات ملت از همه گونه منفعت های دیگر بالاتر بود. در واقع محض جهد و تلاش و از خود گذشتن های پیشوای ملت محترم امام علی رحمان به باعث گردیدند که تمامیت ارضی تاجیکستان همچون کشوری یگانه مستقل حفظ گردد، وحدت سرتاسری آن تامین گردد، رشد و انکشاف تمام ساحه های خواجگی خلق با سرعت تامین کرده شوند که اساسی آن را وحدت و یگانگی ملت ما تشکیل می‌دهد. می‌سازد تاکید نمود که تحت رهبری پیشوای ملت محترم امام علی رحمان برقرار شدن صلح در کشور مرحله نوی دولت سازی آغاز گردید. در نتیجه سیاست خردمندانه رهبریت عالی مملکت، کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان تحکیم یافت. ساختارهای دولتی پوره فعال گردیدند. نظام مالیوی و اقتصادی برقرار شد. امنیت ملی تامین گردید. برنامه‌های بزرگ رشد اقتصادی راه اندازی شدند که نتیجه همه این امروز همچون نتیجه های صلح و وحدت و به هر یک شهروند کشور روشن. نتیجه های صلح و وحدت ملی امروز پیش از همه در سیمای شهر دوشنبه بر اعلی نمایان می باشند. پایتخت عزیز ما امروز به مرکز سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و دیپلماتی منطقه تبدیل یافته است. در سالهای اخیر با دستگیری پرزیدنت جمهوری تاجیکستان، رئیس معظم حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان محترم امام علی رحمان و تحت رهبری رئیس شهر دوشنبه، شخصیت نجیب و ناتکرار، خیرتمند و آبادگر و آبادکار، دستپرور مکتب دولتداری پیشوای معظم ملت محترم رستم امام علی در 10 سال اخیر در پایتخت صدها انشاءات مهم اجتماعی، معارف، تندرستی، فرهنگی و ورزشی، اقتصادی و صنعتی و انرژتیکی ساخته و به استفاده داده شدند که از این جهت دوشنبه مکانی برگزاری همایش‌های بین‌المللی، فرم‌های اقتصادی و چاره‌بینی‌های سطح جهانی گردیده است. این روند سازندگی نیز محصول فضای صلح و ثبات کشور عزیزمان میباشد. واقعا هم امروز تجربه صلح تاجیکان نه تنها برای تاجیکستان بلکه برای بسیار کشورهای جهان نمونه موفق آشتی ملی به حساب می‌رود. سازمان ملل متحد، سازمان‌های بین‌المللی و کارشناسان سیاسی تجربه صلح تاجیکستان را همچون نمونه بی‌نظیر مکالمه و سازش اعتراف نمودند. در مرکز این موفقیت محض سیاست خردمندانه و اراده قوی پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان قرار داشته، آن در تاریخ دولتداری تاجیکان پیش از همه همچون بنیادگذار صلح و وحدت ملی و احیاگر دولتداری ملی با خطهای زرین ثبت گردیده است. امروز ما با افتخار ابراز می‌داریم که صلح و وحدت ملی بزرگترین دستاورد دوران استقلالیت تاجیکستان میباشد. وحدتی که با جانساری، زحمت و تلاش‌های شبانه روزی پیشوای ملت محترم امام علی رحمان به دست آمده است. وحدتی که به تاجیکستان ثبات سیاسی، رشد اقتصادی و آبروی بین‌المللی آورد. وحدتی که امروز کفیل زندگی آسایشته هر یک شهروند کشور است. از این رو حفظ و تحکیم وحدت ملی و پاس داشتن زحمت و تلاش‌های بنیادگذار آن محترم امام علی رحمان فرض شهروندی و وظیفه مقدس هر یک ما است. پاس داشتن و ارزگذاری کردن به زحمت‌های پیشوای ملت محترم امام علی رحمان پاس و گرامی داشتن استقلالیت، وحدت و دوران نوین دولتداری ملی است.
0: وحدت ملی برای مردم تاجیکستان ارزش مقدس و سرنوشت ساز بوده. شهر دوشنبه همچون پایتخت کشور و رمز یگانگی ملت در تحکیم صلح و ثبات و وحدت جامعه سهمی ارزشمند گذاشته است. نسل جوان که در فضای صلح و ثبات به کمال میرسند، باید ارزش وحدت ملی را عمیق درک نمایند. جوانان وظیفه دارند که با دانش اندوزی، مهنت دوستی، خودشناسی ملی و احترام به ارزش‌های دولتداری برای حفظ این نعمت بزرگ سهم گذارند، زیرا صلح و وحدت آسان به دست نامده است و حفظ آن مسئولیت هر یک شهروند تاجیکستان می باشد. باید تذکر داد که وحدت ملی واقعا دستاورد بزرگ دوران استقلال بوده، کفیل صلح و ثبات، پیشرفت و فردای درخشان تاجیکستان صاحب استقلال می باشد. шунавандаҳои гиромӣ, бо ҳамин матлаб мерасем ба анҷоми барномаи навбатии мулоҳиза аз мавҷи радиои Садои Душанбе. Бо шумо будем муҳаррири барнома, ман Шукрона Насриддинзода ва коргардон Бахтиёри Неъмат. То барномаҳои баъдӣ, хайр.

0: تخمین‌انداز است.
1: تحلیل و بررسی موضوعهای مبرم روز هر هفته در برنامه نگاهی روز از صدای دوشنبه صحبت و اندیشه های تحلیلگران و کارشناسان، عالمان و مسئولان از نگاهی روز.
2: шунавандагони гиромӣ, бо таманнои рӯзгори ободи ҳар яки шумо оғоз менамоем барномаи навбати нигоҳи рӯзро. шомил шудани ҷумҳурии мо ба созмони умуми ҷаҳонии савдо ва дигар институтҳои пажӯҳишии ҷаҳонӣ масъулияти кишвари моро ҳамчун содиркунандаи молу маҳсулоти босифат дар назди шарикони тиҷоратӣ ва бозори истеъмолии байналмилалӣ боз ҳам зиёд гардонед. дар ин самт сиёсати дастгирии рушди соҳибкорӣ, афзун намудани истеҳсоли маҳсулоти воридивазкунандаи ватанӣ яке аз самтҳои муҳими тараққиёти минбаъдаи иқтисоди кишвар маҳсуб меёбад. дар ин замина ҷорӣ намудани стандартҳои ҷаҳонӣ низ барои мавқеёбии маҳсулоти ватании мо нақши муҳим дорад. хусусан барои роҳ ёфтан ба бозорҳои истеъмолӣ доштани стандарти ҳалол яке аз воситаҳои муҳим ба ҳисоб меравад. дар агентии тоҷик стандарти кишвар низ шӯъбаи тасдиқи мутобиқати системаи идоракунии сифат фаъолият менамояд, ки яке аз самтҳои кории ин шӯъба таъмини стандарти ҳалол ба истеҳсолкунандагони ватанӣ мебошад. азалшоҳ воҳидзода, сардори шӯъбаи тасдиқи мутобиқати системаи идоракунии сифат, дар мавриди муҳимияти ҷорӣ намудани стандарти мазкур чунин мегӯяд:
3: бояд қайд намуд, ки дар ҷумҳурии тоҷикистон дар мувофиқа бо вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимои аҳолии ҷумҳурии тоҷикистон маркази миллии ташхиси бойторӣ кумита оид ба корҳои дин, танзими анъана ва ҷашну маросимҳои ҷумҳурии тоҷикистон ва бо фармони директори агентии тоҷик стандарт аз 30 июни соли 2012 таҳти рақами 38 дар ҷумҳурии тоҷикистон стандарти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон таҳти рақами 1098 аз соли 2012, яъне талабот оид ба истеҳсол, тайёр кардан, коркард, нигаҳдорӣ ва фурӯши маҳсулоти ҳалол тасдиқ ва қабул карда шудааст. аслан қабули стандарти мазкур ин пеш аз ҳама барои дастгирии соҳибкор

0: оварда шуд.
1: Таҳия стандарти ҳалол аз кадом меъёр сарчашма мегирад?
0: Бояд қайд намоем, ки дар вақти таҳияи стандарти мазкур аз талаботи стандартҳои ҷаҳонӣ аз қабли ташкилоти конфронсияи исломӣ меъёрҳои умумии хӯрокгори ҳалол, тавсияи комиссияи кодекси алиментарию зоид ба бехатари маҳсулоти хӯрокгори аврупо, талаботи стандарти ҷумҳурии малайзия ва инчунин дастурамалҳои умумии методие ки дар ин самт алоқаманд ҳастанд истифода бурда шудааст. ва пеш аз ҳама гуфтан ба маврид аст ки мақсад аз таҳияи стандарти мазкур ин пеш аз ҳама рақобатпазир гаштани маҳсулоти ватанӣ дар бозори дохилӣ ва хориҷии кишвар ба ҳисоб меравад. яке аз талаботҳои асосие ки дар ин стандарт дарҷ карда шудааст ин пеш аз ҳама риояи ҳатмии низоми қоидаҳои санитарию гигиенӣ дар тамоми силсилаи истеҳсолот, коркард ва таъмини маҳсулоти ниҳоӣ ба ҳисоб рафта, ҳамчун кафили бехатарии маҳсулоти хӯрокгорӣ барои истеъмоли инсон ба ҳисоб меравад.
1: ҷорӣ намудани стандарти ҳалол дар корхонаҳои истеҳсолии ватанӣ ихтирои аст ё доштани ин стандарт ҳатмӣ ба ҳисоб меравад?
0: мо метавонем гуфта ки аз ҷиҳати оне ки ҷорӣ намудани талаботи системаи ҳалол дар корхонаҳои истеҳсолии ватанӣ дар тамоми ҷаҳон ихтиёрӣ аст, яъне ки дар ҷумҳурии тоҷикистон низ гирифтани ин ихтиёрӣ аст, яъне ки дилхоҳ корхонае ки мехоҳад танғои ҳалолро дар барчаси боҷомаи маҳсулоташ истифода намояд, метавонад ин сертификатро аз агенти тоҷикистона дастрас кунад ва инчунин талаботи стандартро дар корхонаи худ мавриди амал қарор диҳад. корхона инчунин бо фармоиши стандартизатсия металлогия сертификатсия ва нозирати савдои назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон таҳти рақами 131 декабри соли 2022 стандарти ҷумҳурии тоҷикистон таҳти рақами 1121 қабул гардид ва ин ҳам бошад тартиби гузаронидани сертификатсияи ҳалол буд ки барои тасдиқ ва мавриди амал қарор додани он ҳуҷҷати меъёрии техникӣ зарурӣ аз тарафи роҳбарияти агентӣ қабул кард. инчунин ҷиҳати амалӣ намудани талаботи стандартҳои мазкур имрӯз дар агентии тоҷикистон дар шуъбаи мо фаъолият мекунад ва мо бевосита дар ин самт корбарӣ менамоем, то ки талаботи стандарти ҳалол дар корхонаҳое ки ба мо муроҷиат мекунанд ҷорӣ карда шуда, талаботи ҳуҷҷатҳои меъёрии техникӣ дар корхонаҳои мазкур риоя карда шавад.
1: тамғаи стандарти ҳалол дар мавқеёбии маҳсулоти ватанӣ дар бозори дохилӣ чӣ нақш дорад?
0: бояд қайд кард, ки барои мусоидат намудан ба содироти маҳсулоти ватанӣ ва баланд бардоштани дараҷаи бехатарии маҳсулоти истеҳсол мешуда, тибқи талаботи системаи ҳалол ва пайдо намудани мавқеъ дар бозорҳои беруна бо тамғаи ҳалол дар шароити муосир масоили муҳим ба ҳисоб меравад. яъне ки имрӯзҳо ширкатҳое ки ба содироти маҳсулоти ватанӣ машғул ҳастанд бевосита бо дархости худи харидор кору фаъолият мекунад, яъне ки кадом давлате ки харидорӣ мекунад албатта барои қонеъ кардани талаботи бозори истеъмолиаш доштани сертификатҳоро, яъне ки аз ҷониби истеҳсолкунанда талаб мекунад. аз ин ҷиҳат бояд қайд кард, ки ҳамин доштани сертификатҳои байналмилалӣ, доштани яъне ки тамғаи ҳалол барои корхонаҳои ватанӣ ки ба истеҳсоли маҳсулоти хӯрокгорӣ машғул ҳастанд, ин яке аз талаботҳои имрӯза дар ҷаҳони муосир, яъне ки талаботҳои асосӣ ба шумор меравад, гӯям хато намекунем. ва имрӯз корхонаҳои ватании мо бояд барои истифодаи ҳама гуна тамғаҳое ки барои рушди содироти маҳсулоти ватанӣ мусоидат мекунанд, яъне ки бетараф набошанд, ҳаракат кунанд, ки дар бозорҳои хориҷ аз кишвар мавқеи муайяни худро, мавқеи хоси худро ишғол карда бошанд.
1: айни замон аксари маҳсулоти воридоте, ки дар бозору дуконҳои мо ба фурӯш гузошта шудааст, дорои стандарти ҳалол мебошанд. ба андешаи шумо ин ҳолат ба мавқеи маҳсулоти ватании мо дар бозорҳо таъсир расонда метавонад?
0: доштани сертификати ҳалол ба соҳибкорони ватанӣ метавонад мусоидат кунад. ин пеш аз ҳама назар андохтан дар бозори истеъмолии кишвар аст. агар мо шумо дар растаҳои бозорҳои дохилӣ назар андозем, имрӯз бисёр маҳсулотҳое ба назар мерасанд, ки аз ҷумҳуриҳои федератсияи россия, аз ҷумҳурии қазоқистон, беларусия, украина ва ба монанди инҳо бо тамғаи ҳалол ба ҷумҳурии тоҷикистон ворид мешаванд ва дар ҳолате ки ҳамонанди маҳсулоти инҳо дар ҷумҳурии тоҷикистон истеҳсол мешаваду чунин тамғаро надошта бошад, аллакай рақобат барои корхонаҳои ватанӣ дар ин растаҳои бозор душвор мегардад ва ин оқибати ногувор ба муфлисшавии корхонаҳо оварда мерасонад. аз ин лиҳоз тасмими роҳбарияти агентии тоҷикистон дар ин санд ҳамехелад, ки бояд маҳсулотҳои истеҳсол кардаи мо

садои Душанбе, пайвандгари дирӯз, имрӯз ва фардои Тоҷикистони соҳиби истиқлол.

0: гузориши муфассал.
1: Имрӯз дар шаҳри Душанбе намоишгоҳи байналмилалии Interhealth Beauty Таҷикистон 2026 кори худро идома дод. Ба таъкиди масъулин, ин чорабинӣ имкониятҳои навро барои ҷалби сармоягузорони хориҷӣ, намоиши маҳсулоти ватанӣ ва тақвияти робитаҳо байни истеҳсолкунандагон ва содиркунандагони молҳои истеҳсолшуда ҳам дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҳам дар хориҷ фароҳам меорад. Гузориши ҳамкорамон Тоҷиддин Саттарзода аз ин намоишгоҳ.
2: Мероприятие организовано торгово-промышленной палатой республики.
3: Намушгои байналмилали тибқи дастури сипоришҳои асосгузори сулу вазъияти миллии пешвои миллат президент кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва ҳукумати мамлакат баргузор гардида, дар кори он ширкатҳо аз Тоҷикистон, Эрон, Қазоқистон, Покистон, Русия ва Узбекистон иштирок ва молу маҳсулоти худро дар самти тибу зебоӣ ва маърази тамошо ва фурӯш гузоштаанд. Ба гуфтаи дастандаркорон, яке аз ҷанбаҳои муҳими намоишгоҳи молҳо ва хизматрасонӣ дар соҳаи тандурус ва зебоӣ таваҷҷӯҳи афзоянда ба маҳсулоти тиббӣ ва технологияҳои инноватсионӣ дар ҷаҳони муосир мебошад. Яке аз иштирокдорони ин намоишгоҳ зимни суҳбат ба мо чунин изҳори назар кард.
4: Меня зовут Жаслан, являюсь директором компании Forclinic Казахстан Кыргызстан. Мы занимаемся высокоинтенсивной физиотерапией под ключ. К нам обращаются реабилитационные центры, клиники, государственные учреждения, где мы им оказываем помощь, поставки оборудования для того, чтобы улучшать качество жизни пациентам. Также помимо продажи медицинского оборудования мы занимаемся обучением врачей. Так что приходите к нам, приобретайте наше оборудование, и также мы вас обучим работать на этом оборудовании и дадим дополнительные знания для того, чтобы мы вместе помогали нашим пациентам.
3: Дар доираи ин чорабинӣ байни соҳибкорони ватанӣ ва хориҷии созишномаҳои ҳамкорӣ баста шуданд, ки минбаъд имкон фароҳам меорад, ки дар заминаи он ширкатҳои ватаниу хориҷӣ мубодилаи таҷриба намуда, маҳсулоти худро дар бозорҳои ҳамдигар ва байналмилалӣ ба фурӯш бароранд.
5: Салом, ман доктор Заҳро Забиҳӣ ҳастам, ҷарроҳ ва мутахассис занон ва зоимон дар намоишгоҳи байналмилалии Health and Beauty дар тоҷикистон ширкат кардам аз طرف کلینیک جی ام سی دوشنبه و خیلی خرسند هستم که مردم عزیز تاجیکستان رو دیدم، با فرهنگشون آشنا شدم و بتونم مهارت های خودم رو به مردم تاجیکستان ارائه بکنم. شهر دوشنبه بسیار شهر زیبایی، تبریک میگم به همه کسایی که این شهر زیبا رو درست کردن برای ما. نمایشگاهم بسیار استقبال شده، من خیلی خوشحالم که میان سوال میپرسن، دنبال آگاهی ان، دنبال دانش بیشتری ان. امیدوارم که روابط بهتری بین بخش درمان و مردم ایجاد بشه.
3: با معلوماتی پلاته سودا و صنعت تاجیکستان در نظر است که سالهای آینده چنین نمایشگاه در ولایت ختان که منطقه دارای تاریخی غنی و امکانات نظرست است برگزار کرده شود.
6: Ман Собиров Нодирҷон, намояндаи дорухонаи саломат. Мо интернет дорухонаи саломат аз соли 2021 фаъолият худро оғоз намудаем. Айни замон дорои 26 дорухонаҳо дар ҳудуди Душанбе мебошем. Шабакаҳои дорухонаҳои саломат инновационӣ буда, ҳар як доруҳое, ки дар дорухонаҳои мо аст, дорои сертификат буда. Фармацевтони мо ҳар моҳ аз аттестатсия мегузаранд, чунки мо хизматрасони консултатсияи ройгон дорем, ки ҳар як фармацевти мо ройгон ба мизоҷони мо кӯмак мекунад. Аз ҳамин лиҳоз мо ҳар моҳ фармацевтони худро аттестатсия мекунем, то ин ки мизоҷони мо аз фаъолияту хизматрасонии мо розӣ бошанд.
3: ба назари коршиносон чунин чорабиниҳои соҳибкорони маҳаллӣ, миллӣ ва байналмилалиро мутаъйид менамояд ва муаррифӣ васеътари маҳсулоти ватаниро таъмин хоҳад намуд. ёдовар мешавем, ки намоишгоҳи байналмилали молу хизматрасониҳо барои саломатӣ ва зебоӣ фардо низ дар шаҳри Душанбе идома хоҳад ёфт.
7: Республики Узбекистан и Инди, а также отечественные производители.
3: Тоҷиддин Саторзода, Садои Душанбе.
8: оё дард ба наздикони шумо нороҳатӣ эҷод мекунад? фавран ғамхори хеш малҳами пердифен активро истифода баред. формулаи малҳами пуртаъсир зуд ба буфтаҳо ворид шуда дардро сабук месозад. азизони шумо бо ин малҳам дубора аз зиндагӣ лаззат мебаранд. ғамхори шумо ин малҳами пердифен актив.
0: Дети – это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовид-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города.
9: таб дорад ё дандон мебарорад. Пардифен беби ба шумо кумак мерасонад. Ба кӯдакони аз синни 2 сола бошад. Пардифен Kids. Пардифен аз ширкати Vega Farm.
10: Садои Душанбе, садои Душанбе, тарғибгари ватани кул ба оғӯш. 102.2 FM. Радиои садои Душанбе, бо мавҷи мо бошед. Бо мавҷи
11: Пардози фалак баланду парвози фалак. Эйҷози фалак, сӯзи фалак, сози фалак. Нолида равад баланд рӯ бар хуршид, бошад ки шавад кушода бас рози фалак. Андешаҳои мусиқишиносон роҷеъ ба ин жанри нодири мусиқии суннатӣ, суҳбатҳо бо фалаксароёни касбӣ ва истеъдодҳои ҷавон дар барномаи асрори фалак тақдим аз радиои садои Душанбе.

шунавандаҳои гиромӣ, идомаи суҳбатеро шунидед бо Назримат Ҳаётов, директори қасри фарҳанги ноҳияи 5. ба Назримат ва ҳамкасбонаш дар тарғибу такмили мусиқии суннатиамон бо коркардҳои навин, эҷоди оҳангҳои ҷадиди дилошӯби фалакӣ комёбиҳо орзу мекунам. поёни барномаи асроди фалак аст аз радиои садои Душанбе. саломат бошед.

сомиёни арҷуманд салом. Барномаи «Қонун ва ҷомеа» тақдим аз радиои «Садои Душанбе». Бо шумо ҳастам дар студия Абдулмуъмин Зайнеддинзода. Масти мебарад ба пастӣ. Боздошти ҷавондухтарон бо ҷурми тамаҷҷӯӣ. Чорводуст ба даст афтод. истеъмоли аз меъёр зиёди нӯшокии спиртӣ ва муносибатҳои носолим дар бисёр маврид боиси сарзадани муноқишаҳо гардида, оқибат ба ҳодисаҳои ҷуброннапазир ва содиршавии ҷинояти вазнин меанҷомад. аз ҷониби кормандони оперативии шуъбаи вазорати корҳои дохилӣ ду дар ноҳияи фирдавсӣ дар гармогармӣ ҷинояти одамкушӣ ошкор карда шуда, ҳамчун гумонбар шаҳрванд шарофати ҷамолиддин соли таваллудаш 1992 дастгир карда шуд. тафтишоти пешакӣ муайян намуд, ки номбурда бо марҳум иноятов а сокини 61 солаи шаҳри Душанбе муносибатҳои маҳрамона дошта, шаби 13 июни соли ҷорӣ дар манзили иҷоравии худ воқеъ дар кӯчаи Назарбеков ба истеъмоли нӯшокии спиртӣ машғул шуданд. дар натиҷа байни мунобурдагон

моно пайдо карда раванди ин муносибатҳоро тариқи телефони мобилӣ сабт намудааст. Сипас барои паҳн накардани наворҳои бадномкунанда бо роҳи тамаҷҷӯӣ аз ҷабрдида 15000 сомонӣ талаб карда гирифтааст. Инчунин кормандони шуъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар ноҳияи Абдураҳмони Ҷомии шаҳрванд Қурбонов Хес соли таваллудаш 1974 сокини ноҳияи Синоро бо гумони содир намудани ҷинояти тамаҷҷӯӣ дастгир намуданд. Номбурда соли 2023 баъди фаҳмидани муносибати маҳрамонаи духтараш Хе соли таваллудаш 2001 бо шаҳрванд Се соли таваллудаш 1987 истиқоматкунандаи ноҳияи Абдураҳмони Ҷомӣ ва фарзанддор шудани духтараш бо роҳи тамаҷҷӯӣ аз С маблағи 143000 сомонӣ бо таҳдиди ифшои маълумотҳои беобрӯкунанда талаб карда гирифтааст. Боз Қурбонова Хе бо тариқи телефон занг зада аз шаҳрванд С 77000 сомонӣ дигар талаб карда таҳдид кардааст, ки агар маблағи талаб кардаашро надиҳад, обрӯ ва шаъну шарафашро дар назди аъзоёни оилааш пас мезанад. 11 июни соли 2026 зимни гузаронидани чорабиниҳои оперативи ҷустуҷӯи Қурбонова баъди гирифтани 77000 сомонӣ дастгир карда шуд ва маблағи болозикр ҳамчун далели шайъӣ ҳуҷҷатгузорӣ карда гирифта шуд. Оид ба ҳолатҳои ҷойдошта парвандаи ҷинояти оғоз гарда дар пешбурди тафтишот қарор дорад. Шарҳин ва дигар хабарҳои ҷинояти дар барномаи набзи ҳаводис. Дар натиҷаи доир намудани чорабиниҳои оперативи ҷустуҷӯи шаҳрванд Мусоев Ҳе соли таваллудаш 1993 истиқоматкунандаи ноҳияи Мастчо, ки қаблан соли 2023 барои содир намудани ҷинояти дуздӣ суд шудааст, боз бо ҳамин ҷурм дастгир карда шуд. Номбурда барои пинҳонӣ дар ҳудуди ноҳияи Бобоҷон Ғафуров як сарговро, ки ба Тоҷибоева Ше соли таваллудаш 1966 тааллуқ дорад ва арзишаш 12000 сомониро ташкил медиҳад, дуздӣ кардааст. нисбати Мусоев парвандаи ҷинояти бо моддаи 244 кодекси ҷинояти ҷумҳурии тоҷикистон оғоз карда шуда тафтишот идома дорад. Шарҳин ва дигар хабарҳои ҷинояти дар барномаи набзи ҳаводис. кормандони вазорати корҳои дохилӣ бо мақсади решакан намудани мардумфиребии соҳирону ҷодугарон ва хизматрасониҳои дуруғини шахсони алоҳида бо истифода аз номи дин чорабиниҳои мақсаднок доир намуда дар заминаи санҷишҳои мақсаднок боз як ҳолати машғул шудан ба сеҳру ҷоду фолбинӣ дуохонӣ барои табобати дуруғинро ошкор намуданд. чунончи аз ҷониби раёсати мубориза бар зидди гардиши ғайриқонунии маводи нашадори вазорати корҳои дохилӣ шаҳрванд шамсова бимо соли таваллудаш 1965 сокини шаҳри ваҳдат барои мардум фиреби боздошт гардид. номбурда ба воситаи хондани ҳар гуна дуоҳои ғалат дар ришта испанд, занҷабил ва дигар маҳсулоти хӯрока ба мизоҷони соддаву гумроҳ ваъдаҳои гарм кардани зану шавҳар, бахткушоии духтарон ва дармонбахшӣ медодааст. аз рӯи нақли шамсова бимоҳ, ӯ муддати 15 сол аст, ки ба чунин мардумфиребӣ машғул аст ва бар ивази ин хизматрасонӣ аз мизоҷони хурофотии худ аз 50 то 300 сомонӣ маблағ меситонидааст. ҳуқуқвайронкунанда барои ошкор нагардани ин кирдораш дар манзили зисти худ не, балки дар манзили зисти муштариёнаш ба чунин амал машғул мегардид. айни ҳол нисбати ин ҳуқуқвайронкунанда бо дастрасии моддаи 482 кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмурии ҷумҳурии тоҷикистон протокол тартиб дода шуда барои чораҷӯӣ ба суд ирсол карда шуд. ин ва дигар хабарҳои ҷинояти дар барномаи набзи ҳаводис. 14 июни соли 2026 тахминан соатҳои 8:30 дақиқа ронандаи автомашини тамғаи зил рақами қайди давлатиаш 891 ХВ01 Исмоилов Аминҷон соли таваллудаш 1995 истиқоматкунандаи ноҳияи Сино ҳангоми ҳаракат аз самти кӯчаи Неъмат Қарабоев ба самти кӯчаи Борбад дар рӯ ба рӯи нуқтаи фурӯши сузишвории Орё аз ӯҳдаи дораи воситаи нақлиёт набаромада дучархарон Шафозода Назирмат соли таваллудаш 1984 сокини кӯчаи 50-солагии тоҷикистони ноҳияи Фирдавсиро пахш намуда дар натиҷа ҷабрдида ба саломатиаш ҷароҳати вазнини ҷисмонӣ бардошта дар ҷои ҳодиса ба ҳалокат расидааст. инчунин ронандаи автомашини тамғаи Lexus Холназаров Шомирзо соли таваллудаш 1958 истиқоматкунандаи ноҳияи Бобоҷон Ғафуров ҳангоми ҳаракат кардан дар километри 319 шоҳроҳи Хуҷанд Душанбе Чаноқ ҳудуди ҷамоати деҳаи Чашмасори ноҳияи Бобоҷон Ғафуров аз ӯҳдаи дораи воситаи нақлиёт набаромада дучархарон Сангинзода Исломбек соли таваллудаш 2005 истиқоматкунандаи ноҳияи Масҷидчоҳро пахш намудааст. дар натиҷа дучархарон Сангинзода ҷароҳати вазнини ҷисмонӣ бардошта дар ҷои ҳодиса ба ҳалокат расидааст. аз рӯи ин ҳодисаҳо таҳқиқот идома дорад. инҷо расидем ба анҷоми барнома. хайр то барномаҳои дигар.

агар барои дӯстонатон вақт ҷудо накунед, пас вақт дӯстонатонро аз шумо ҷудо мекунад. Бо дӯсти

садои душанберо рӯи мавҷи 102.2 FM дар шаҳри Душанбе, мавҷи 102.2 FM дар вилояти Суғд, 103.1 дар вилояти Хатлон, 102.5 дар шаҳри Хорух, инчунин аз сомонаҳои садои Душанбе .tg, Mediabay .tv ва базаи T2, яъне тариқи моҳвора низ метавонед гӯш кунед.

садои душанбе пайвандгари дирӯз имрӯз ва фардои тоҷикистони соҳиби истиқлол

суҷудам ҳастият буду набудам меҳанам зебо замини ҷаннати рӯҳи замини

9 сентябри соли 1991 дар шаҳри Душанбе иҷлосияи ғайринавбатии Шӯрои олии Ҷумҳурии Тоҷикистон даъвати 12-ум баргузор гардид, ки он изҳороти истиқлоли давлатии Тоҷикистонро қабул кард. Душанбе аз соли 1991 пойтахти давлати соҳиби истиқлоли Тоҷикистон гардид.

0: шунидед инқадар садои зебо ва инам Рустам Азимӣ будааст мисли ту нест номи сурудашон. Акнун занг мизанем 2761-52 2761-72 телефонҳои мо дар студи аст. хеле шодам номаҳоятон мерасад унвонии барномаи мо ва ҳатман бо даст додани фурсат номаҳоро ман мехонам. акнун ки аст унҷо? мо мешунавем. рӯзатон ба хайр бошад, оғози як рӯзи нав. зинда бошед. салом алейкум. шуморо мешунавем.
1: салом алейкум.
0: мирзо алӣ ҳастед?
1: бале бале.
0: хуб, чӣ ҳолу ҳаво доред мирзо алӣ?
1: гӯш ба радиои садои душанбе.
0: бале, субҳо хеле гарман мехезед, инқадар роҳат нестед, аммо ман бовар дорам ки гармиҳои тобистон ам ғанимат. ҳамин тавр не мирзо алӣ? ду суруди хеле хубро интихоб кард коргардони мо Зулайхо Маматчоева ва Рустам Азимӣ, ҳар ду ҳам сурудҳои дилнишон.
1: ҳар як шунавандаҳои шумо мебарад интихоб мекунад дар будек намедонад дар байн мемонам ки кадомиша интихоб кунад. ҳар душон сурудҳои беҳтарин аст. ман интихоб мекунам Рустам Азимиро.
0: Рустам Азимиро интихоб карданд ва акнун шунавандаи дуввум омодагӣ мегирад барои занг задан. хеле зиёд номаҳо расиданд, хеле зиёд. фурсатҳоро аз даст намедиҳем. нома менависем, занг мезанем, якдигарро ба рӯзи нав муборак мегӯем. расидан ба субҳҳои нав барои ҳар кӣ муяссар нест азизон. ба қадри зиндагӣ бояд расид. мо шунаванда дорем, мо шуморо мешунавем. салом алейкум. нигора ҳастед? ҳаминтавр не? нигора, чӣ ҳолу ҳаво доред? дар масҷо хеле ҳаво салқин а?
2: бале, салқин аст. гуҳишаме сарда.
0: беҳтарин, беҳтарин, ҳавои хуб аст. нигора бону, акнун ду суруди хеле беҳтаринро интихоб кардааст Зулайхо Маматчоева ва Рустам Азимӣ. сурудҳои дилнишин ҳастанд. кӣ бисарояд ин субҳ? Рустам Азимиро мисли ту нест. агар каси дигар шунавандаи хуб ҳози ҳоли ҳозир занг мезадаи мо, агар Рустам Азимиро интихоб кунад, ӯ месарояд. мо шуморо мешунавем. ки аст онсо?
3: ҳало.
0: салом алейкум. эҳром, мо шуморо гӯш мекунем.
3: салом алейкум. афай мамлакат бону субҳ рӯзатон бахайр.
0: аз шумоам ҳамчунин. эҳром шо, кӣ бисарояд ҳамин субҳ табамон болида мешавад?
3: хело хуб мешуд дӯсти азизамон Рустам Азимӣ, чунки садои беҳтарин мо якҷо ҳамкор шудем. бисёр
0: зинда бошед. якҷоҳон сипос. ва акнун Рустам Азимӣ месарояд мисли ту нест. кӯшиш кунед азизони хуби ман, мисли якдигарҳо ҳамеша дар хотири якдигар як нафаре бошед ки шумо мисли шумо набошад дар дунёи ӯ. Марҷона Саторова менависад ки хуб, коргардонамон ишора мекунад як нафари дигар аст. биёед бишунавем ки аст. хуб, мо шуморо мешунавем. ки аст?
4: рӯзатон.
0: салом алейкум. рӯзатон ба хайр бошад.
4: рӯз шумо ҳам бахайр, пур аз шодиҳо бошад. ҷамшед аст номаи Хуросон.
0: хуб, ҷамшед аз Хуросон. дар Хуросон чӣ ҳолу ҳаво?
4: ҳаво ҳамин гарм аё
0: ҳаво гарм. хуб, кӣ бисарояд? шумо шод мешавед. кӣ бисарояд? гармиҳоро рафъ мекунанд гармиҳо дар Хуросон. хиёл мекунам ки дар хона ҳам таспонтар аст ҳамин тавр, не?
4: бале бале бале, гарми ҳам созая. вақте тобистон шуд гарм бояд шавохе.
0: бале, бояд гарм шавад воқеан. акнун Рустам Азимиро мехоҳед сарояд ё Зулайхо Маматчоева?
4: Зулайхо Маматчоева.
0: Зулайхо бисарояд беҳтар. зинда бошен. аввалин нафар ки интихоб карданд Зулайхоро, коргардонамон ишора мекунад боз як нафари дигар аст. биёед чанд нафарро мегӯяд бишнавем. субҳи барвақти хубтар аст, садоҳо ҷолиб мешаванд. мо шуморо гӯш мекунем. ки аст онсу?
5: асалому алейкум.
0: салом алиҷон, чӣ ҳолу ҳаво доред?
5: саломи дигар ба коргардон. рӯзатон ба хайри шодӣ бошад. афай мамлакат бонӣ.
0: аз шумо ҳам. ин субҳро чӣ гуна истиқбол гирифтед алиҷон? куҷо, чӣ ҳол доред? чӣ кор карда истодаед?
5: ман айни ҳол дар агарот кор карда истам.
0: ва радио хеле баланд дар ҳавли гузоштагӣ ҳаққу ҳамсояҳо мегузаранд. ҳамихел гӯш мекунанд.
5: дар қади раҳ хонаам, дар қади раҳ аст. ҳамин баланди дарахту шохашро овоҷон кардаму гӯш ба садои душанбе ҳастам.
0: як ҷаҳон сипос. акнун дар агаро чӣ мекуред?
5: лабай
0: дар агарот ҳам гуфтед, яъне ки дар ҳавлича чӣ мекуред шумо?
5: ман айни ҳол об додаистам ба помидор, бодринг, ҳамиба пиёз ба об додаистам.
0: ман орзу мекунам ки ҳосилҳои ҳамаи мардуми деҳқони мо хуб шавад. акнун кӣ бисарояд? Зулайхо Маматчоева, Рустам Азимӣ, то коратон ривоҷ ёбад?
5: ман интихоб мекунам Рустам Азимиро, این رو میبخشم با کلی دوستانم، با شما برای کار.
0: خوب یک جوان سپاس. ما چند نفر شنونده داشتیم از چند منطقه. اکنون همگی قریب انتخاب کردن رستم عظیمی رو کارگردانمون آماده کرد، سرود رو همراه میشنویم.

0: далелҳои аҷиб.
1: Далелҳои аҷиб. Дар ин бахш чанде аз далелҳои аҷибро дар бораи филҳо бароятон меорам. Ғайр аз он ки филҳои мода дар рӯи замин калонтарин ҳайвонҳои зиндаи хушкӣ мебошанд, давраи ҳомиладориашон 22 моҳ аст. Як филбача бо вазни 100 килограмм бештар таваллуд мешавад. Фил дар як шабона рӯз то 450 килограмм маводи растанӣ истеъмол мекунад ва то 300 литр об менӯшад. филҳо метавонанд як қатор эҳсосот аз ҷумла андӯҳ, шодӣ, ҳамдардӣ, ғамгинӣ ва ҳатто депрессияро эҳсос кунанд. гуфта намунад ки филҳо ягона ҳайвоне мебошанд ки расми даф низ доранд. инчунин маъмул аст ки филҳо вобаста ба он ки аз кадом дандон бештар истифода мебаранд, дандонҳои рост ё чап доранд. дар натиҷа як дандон одатан нисбат ба дигараш кӯтоҳтар мешавад, зеро дандоне ки фаъолона истифода мешавад ҳестар фарсуда мешавад. филҳо шиноварони аъло ҳастанд. шумо бахши далелҳои аҷибро шунидед.
2: садои душанбе, садои қалби ҳар ҳамватан.

0: аз таърихи як суруд.
1: аз таърихи як суруд.
2: аз таърихи як суруд.
3: ин субҳ аз таърихи суруди модари гулчеҳрабону содиқ ва ҳунарманди тоҷик сухан мегӯем. ҳамон фалакии хубе ки мавриди модар суруд аст.

0: ва худи устод Гулчера Содиқ ва аз тарихи пайдоиши ин суруд ки ба оғози фаъолияти ҳунармандии ӯ рабт доштааст ёд оварда, аз модари азизашон низ ба некӣ ёд оварданд.
1: Мо занати худодод будем, ки ихел шавҳари бузурги худодода тақдири моро якта кард. ӯ ғижак мадитор. Анави якдигара ду санъаткор чӣ кардем. Ма панои мерафтам қати шавҳарам консерто, модари ма намефаҳмед. намедонист. чанд вақто ҳам таре кор кем, кор ки ҳами душанбе чин Сталиноводу мерафтем осмонода Раматӣ акай Одинаву ана қати шавҳарам ҳам таре автобусро мерафтам. баъд модарам гуфтам ки оча мегум и ҳами занак ману беҳад ҳами ҷумавор почаворо дӯст мегира платноя ки оча мегӯяд ҳами душанбе да ҳами Сталиновод ҳами хел ҷумаворои платнои хушрӯй омадааст ки почавор намемонем ҳами автобуси тайёра қатӣ ҳами шаҳварам акай одинашон бирам харам бигирим биём итараш ки гуфтам фордиш ки платной э бегу ха бачам бирам ҳам холата бугум ма наямшоира бугум сум ҷамъ кунад битамитам биём ҳаки худо дод бай майлиш гуфт сумора ҷамъ кард дардисм доду ӯ ченин фаҳмӯш и қадар набуд охи мо ёш будем ёш будем баъд рафтем хайма чӣ ки ма панои гуфтам мерам баромад мекунам миёма салағума хок мемолама мешинами чӣ гапни и мерам дар равами радиода овозома мебирорам газитода суратома мебирорам и ҳамсоё овози мира май шини чору панҷ туи ами дыхтарак туёро ҳамаро ма мегзарондам занако мама меган апай башби як гапа пирсемуд мега чи и дыхтари ту артисти ҳасти овоз шамо дар радио шинави э не дигу наизуни гапа нагу най нея мега нея мега ки ова мега не и гапа нагу мераван ай газит ҳамин суратома қайчӣ мекунанд меёранд модарма нишон медиҳанд ҳамин дыхтари худам неста ҳами мебина дига ҳамин таби очам хира мешавау ба сарма ҳамин гизала мешавау воле ма дарак на бад хай меом хурсанд дига платноёро мехарам хай меом ки ҳамин қабақҳои очам дохтагӣ меом вақта чӣ кока буш фаҳмидам ако и ҳами вашам соз рост мегуфтай бобои орзӣ ки и ту мевардаи раҷа мемонда консерти мерафтай ӯ дига хап кадам туёда гаштем консертода гаштем дид ки э и кор мо беҳтарин буда беҳтарини беҳтарин бадас ма доштӣ кадо чам қатӣ хай ау қарида иошиш хуб не баъд фаҳмед ки дар дунё чӣ гапае
0: ҳоло ҳамин фалакии модарро худашон қироат мекунанд ва шумо ба қадри модарон берасед

0: Рости ман истеъдод бисёр дорам. Як мошин то 14 мошина па панталон мекашам.
1: Истеъдод маҳорати нодир.
2: Номак хагиро ки бишканат армон.
3: Истеъдод илҳоми воқеии инсонҳо.
4: Донишмандро пурсиданд дил шод буданат дар чист. Гуфт дил бар он ки намемонад намебандам.
1: Истеъдод маҳорати нодир.
5: Энай бишканад ва хаста шавад овозумай.
6: Кинаме донам ки ҳаме чобир ва саломат шавам.
1: Истеъдод бахше аз барномаи мо.

ҳукумати тоҷикистон шаҳри душанбе барои саҳми бузург дар мустаҳкам намудани пояҳои сулҳ ва якдилӣ соли 2004 бо қарори юнеско бо унвони шаҳри сулҳ сазовор шуд.

садои Душанбе, пайвандгари дирӯз, имрӯз ва фардои тоҷикистони соҳиби истиқлол.

0: Радиои садои Душанберо дар ноҳияи Ванҷ метавонед рӯи мавҷи 103 FM гӯш кунед.
1: Зиҳи эй шаҳри нуронӣ Душанбе. Муҳаббатхонаи ҷони Душанбе. Нависам баҳри ту шаҳномаи ишқ чу девори Хуросони Душанбе. Барои ҷашни зебои ту имрӯз биёрам шеър арзонии Душанбе.

мавзӯи орзу қариб дар ҳама ашъори шоирон тараннум гардидааст. ҳама шеърҳо, ҳама ғазалиёт, ҳама роману қиссаҳо орзуҳои яке аст. Яке ки дар нигоҳи дилаш мехоҳад одамон хушбахт бошанду ӯ ҳам тавонад миёни ин дору мадорҳо ба орзуяш, ба қуллаи муродаш бирасад. ту ҳасти орзуи мушкили ман, ту дар андешаҳои моили ман. барои ишқу умри ҷовидонӣ туро бояд нигаҳ дорад дили ман. ман баротон орзуҳои пур аз муҳаббатро таманно дорам. мешунавем сурудро, ман баротон фароғат мехоҳам.

шунидин азизони хубам, духтари тоҷик инқадар орзу доштааст, ки ман вақти интихоби сурудҳо хеле шод шудам. ҳар як суруд як олам маънӣ доштааст. Як сурудро шунидам бо номи Орзу, ки Қурбон Нарзуллоев сурудааст. Аз кабутар хоҳиш мекунад, ки орзуяшро амалӣ созад, аз дилхоҳаш барои ӯ нома биёрад. Биёед ҳамин сурудро бишнавем. Ман орзу мекунам ҳар ҷо ки шунавандаи мо ҳастед, табатон болида бошад, кабутарон номаҳои азизонатонро ба шумо ҳам расонад.

0: табиат мекунад моро табобат.
1: Барномаи гиёҳнома
0: ҳар ҳафта
1: аз радиои садои Душанбе.

0: Радиои садои Душанберо дар ноҳияи Рошқалъа метавонед рӯи мавҷи 102 ва 128 FM гӯш кунед.
1: табиат мекунад моро табобат.
2: барномаи гиёҳнома
1: ҳар ҳафта
2: аз радиои садои Душанбе.

дуруд шунавандаҳои изатманд, ҳаводорони барномаҳои радиои Садои Душанбе. Рӯи мавҷ аст барномаи навбатии Соҳибназар. Дар барномаи имрӯзаи Соҳибназар доир ба рӯзгор, осор ва фаъолияти эҷодии ҳофизи халқии Тоҷикистон, фалаксарои шаҳир устод Одина Ҳошим суҳбат хоҳем кард.

0: фарҳангу ҳунари тоҷик дар тӯли асрҳо бо шахсиятҳои нотакрори ғанӣ гардидааст, ки бо истеъдод ва маҳорати хеш дар рушди санъати миллӣ саҳми арзишманд гузоштаанд. Устод Одина Ҳошим яке аз чеҳраҳои мондагори ҳунари тоҷик мебошад. Ӯ бо овози дилнишин, сабки хоси иҷро ва муҳаббати самимӣ ба мусиқии мардумӣ тавонист фалакро ба яке аз рамзҳои муҳими фарҳанги тоҷик табдил диҳад. Одина Ҳошимов 13 июни соли 1937 дар деҳаи Нимдараи Даштиҷуми ноҳияи Шуробод дар оилаи ҳунарманди шинохта, мусиқидони варзида, ҳофизи халқии Ҷумҳурии Тоҷикистон Ҳошим Қосимов ба дунё омадааст. ӯ дар домони модари бо иффати адабиётдӯст, донандаи хуби осори ҳофизу бедил ва даҳҳо суханварони мумтози классик тарбият ёфтааст. дилбастагӣ ба суруд ва наво саманди орзуи Одинаро пас аз хатми мактаби миёна ба шӯъбаи созҳои миллии омӯзишгоҳи мусиқии шаҳри Душанбе овард. тӯли 3 сол дар ин боргоҳи ҳунар аз устодони сахтгиру серталаб нозукиҳои навозандагиу сарояндагӣ аз бар карда, соли 1954 онро хатм намуд. соли 1959 ҳамчун мутахассиси ҷавон фаъолияти кориашро аз театри халқии ноҳияи Москав Поло Мирсаид Али Ҳамадонӣ ба сифати режиссёр оғоз намуда, то соли 1962 дар ин пеша масъулият нишон дод. чун коргари содиқ, ҷуянда ва навовар маҳбубият пайдо намуда, ба боварии роҳбарон сазовор шуд ва соли 1962 ба зимаи Одинаи ҷавон вазифаи басо пурмасъулият сарварии театри драмаи мусиқии шаҳри Кулобро гузоштанд. муддати 13 сол дар ин кори пурзаҳмат ифои вазифа намуда, беҳтарин асарҳои саҳнавиро рӯи саҳна гузошт, ки аз ҷониби мухлисон баҳои баландро ноил гашт. аз соли 1975 то соли 1991 ба сифати солисти театри мазкур кор ва фаъолият намудааст. шунавандаҳои гиромӣ, ҳоло таваҷҷӯҳ менамоем ба андешаҳои мушовири калони бахши ёрдамчии президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба масъалаҳои иҷтимоӣ ва робита бо ҷомеа Масрур Абдуллозода.
1: номи Одина Ҳошим, ин ҳунарманди нотакрор дар таърихи мусиқии миллӣ бо ҳарфҳои зарин сабт гардидааст. ӯ на танҳо сарояндаи машҳур, балки ҳомӣ ва эҳёгари анъанаҳои мусиқии мардумӣ, махсусан санъати фалак буд. Одина Ҳошим дар муҳите ба воя расид, ки садои рубобу дутор ва оҳангҳои мардумӣ ҳамеша танинандоз буданд. ман аз муҳити фарҳангии оила ба ташаккули завқи бадеӣ ва истеъдоди ӯ таъсири амиқ расонид. ӯ аз хурдӣ ба сурудхонӣ шавқу рағбат дошт, ба мусиқӣ ва шеър дил баст, бисёр шеърҳои классиконро аз бар кард ва ин аст, ки дар оянда ба яке аз беҳтарин сарояндагони кишвар табдил ёфт. ин дониш ва муҳаббат ба адабиёт баъдтар дар интихоби матну сурудҳои ӯ нақши муҳим бозид. сурудҳои ӯ на танҳо аз ҷиҳати мусиқӣ, балки аз ҷиҳати мазмун ва маънӣ низ арзиши баланд доштанд. вақте сухан дар бораи Одина Ҳошим меравад, пеш аз ҳама ҳунари волои фалакхонии ӯ ба хотир меояд. маъзӯ тавонист фалакро ба сатҳи нави ҳунарӣ барорад ва онро дар дохили хориҷи кишвар муаррифӣ намояд. бо садои пурҷозиба ва маҳорати нотакрори худ ӯ ба фалак рӯҳи тоза бахшид. аз ин рӯ муҳаққиқон ва ҳунармандон ӯро яке аз бузургтарин намояндагони санъати фалак медонанд. хусусияти муҳими эҷодияти Одина Ҳошим дар он буд, ки ӯ байни мусиқӣ ва адабиёт робитаи зич барқарор намуд. ӯ ашъори шоирони бузурги форсу тоҷик, аз ҷумла Ҳофиз, Ҷомии Бедил, Соир ва дигаронро хуб медонист ва онҳоро бо оҳангҳои дилнишин ба мардум мерасонид. аз ин рӯ сурудҳои ӯ на танҳо барои шунидан, балки барои андеша кардан низ хидмат мекарданду мекунанд. садои Одина Ҳошим дорои хусусияти хос буд. он садо ҳамзамон нарм, пурқувват, самимӣ ва таъсирбахш буд. вақте ӯ месароид, шунаванда худро дар олами дигар эҳсос мекард. маҳз ҳамин хусусият сабаб шуд, ки мухлисони ӯ на танҳо дар тоҷикистон, балки дар дигар кишварҳои ҳамзабон, аз ҷумла афғонистон ва эрон низ зиёд бошанд. солҳои фаъолияти эҷодии ӯ барои рушди мусиқии миллӣ давраи муҳим ба ҳисоб мераванд. Одина Ҳошим дар консертҳои зиёди ҷумҳуриявӣ ва байналмилалӣ иштирок намуда, фарҳанги тоҷикро муаррифӣ мекард. соли 1972 ӯ ба афғонистон даъват шуда, ҳунари худро ба дӯсторони мусиқӣ намоиш дод ва бо истиқболи гарми ҳаводорон рӯбарӯ гардид. меҳру муҳаббати мардум нисбат ба ин ҳунарманд бесобиқа буд. ҳар ҷо ки консерт баргузор мешуд, ҳаводорон бо шавқу ҳаваси зиёд ҳозир мешуданд. сурудҳои ӯ аз радио ва телевизион пайваста пахш мегардиданд ва имрӯз ҳам садои аз ганҷинаи тиллои фарҳанги тоҷик маҳсуб мешаванд. Барои хидматҳои шоён дар рушди фарҳанг ва санъати миллӣ Одина Ҳошим бо мукофотҳои баланд қадрдонӣ гардидааст. Ӯ соҳиби унвони ҳофизи халқии тоҷикистон ва барандаи ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдуллоҳи Рудакӣ буд. Ин ҳама нишонаи эътирофи хизматҳои бузурги ӯ аз ҷониби давлат ва ҷомеа мебошад. Имрӯз ҳам баъд аз 33 соли фавташ садои ӯ дар маҳфилҳо, шабнишиниҳо ва чорабиниҳои фарҳангӣ танинандоз аст. Яъне марги ҷисмонӣ натавонист ва наметавонад номи ӯро аз хотираи мардум маҳв созад. Имрӯз наслҳои ҷавон аз эҷодиёти ӯ баҳра мебаранд ва ҳунари ӯро ҳамчун мактаби воқеии сарояндагӣ меомӯзанд. Арҷгузорӣ ба хотираи Одина Ҳошим, махсусан дар замони соҳиби истиқлолӣ, дар партави сиёсати фарҳангпарваронаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба марҳалаи сифатан нав ворид гардид. 1 октябри соли 2021 пешвои муаззами миллат аз филармонияи мардумӣ ба номи Одина Ҳошим дар ноҳияи Мир Саид Алии Ҳамадонӣ баъд аз таъмиру навсозии он боздид ба амал оварданд. Ин филармонияи мардумӣ ба номи Одина Ҳошим бо дастури бевосита роҳбари давлат гузошта шуд. 27 августи соли 2024 бо иштироки асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон, раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустам Эмомалӣ дар кӯчаи Шамсии ноҳияи Синои пойтахт муассисаи давлатии мактаби бачагонаи санъат ба номи Одина Ҳошим ифтитоҳ гардид. Инчунин дар шаҳри Душанбе нимпайкараи ӯ қомат афрохтааст, ки нишонаи эҳтироми мардум ва давлат ба ин фарзанди фарзонаи миллат мебошад. Ин ҳама аз арҷгузории хоссаи президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам пешвои миллат, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, ба аҳли фарҳангу ҳунар, ба ҳаёти эҷодиёти бузургони санъати миллӣ ба монанди Одина Ҳошим баръало гувоҳӣ медиҳад. Имрӯз вақте мо аз мероси фарҳангии миллат сухан мегӯем, номи Одина Ҳошим дар сафи аввал қарор дорад. Тавонист бо ҳунари худ арзишҳои миллӣ, фарҳанги мардумӣ ва суннатҳои ниёгонро ҳифз намояд. Эҷодиёти ӯ барои наслҳои имрӯзу фардо намунаи садоқат ба ҳунар ва муҳаббат ба миллат аст.
0: Одина Ҳошимов мактаб ва сабки хоси сурудхонӣ дошт. Бо шеърдонӣ ва шеърхонияш дар байни аксар мардуми кишварҳои шарқ маъруфият пайдо карда буд. Мавзӯъҳои барномаи овозхонии Одина Ҳошимов, ки аз ашъори шоирони классикии тоҷику форс, шоирони муосири тоҷикистон, Эрон, Афғонистон ва дигар кишварҳо таркиб ёфта буд, мавзӯъҳои панду андарз, ишқу муҳаббат, садоқату рафоқат, поктинатию мардонагӣ, ҷавонмардӣ, одамият, васфи сулҳу амонӣ, дӯстӣ ва ғайраро ташкил медиҳад. Одина Ҳошимов дар офаридани оҳангҳои шӯхи рақсӣ ва ҳаётдӯстонаи мардумӣ маҳорати калон дошт. Сомиёни арҷманд, ин навбат таваҷҷӯҳ менамоем ба андешаҳои президенти Академияи миллии илмҳои тоҷикистон, Қобилҷон Хушвахтзода.
2: Устод Одина Ҳошимов, ки офаранда зиёд аз 200 оҳангҳои нодир ба ашъори классикони назми тоҷикӣ, форсӣ ва шоирони муосир ба шумор мерафт, ки дар байни мардуми оддӣ ва чӣ дар доираи аҳли зиё обру ва нуфузи хеле баландро соҳиб гардида буд. Ӯ бо шоирону олимон, ходимони илму маориф дӯстӣ наздик дошт. Дар маҳфилҳои аҳли адаб чароғи маҷлис буд, бо онҳо шеърхонӣ мекард. Дар баҳсҳои ирфонӣ дар радифи муҳаққиқони назму наво бо дониши комил иштирок мекарданд. Имрӯз аксари кули мухлисон ва мутахассисони соҳаи фарҳанг эътироф намуданд, ки устод Одина Ҳошим яке аз тарғибгарони асили маъниҳои ашъори Ҳофиз, Бедил, Иқбол, Лоҳутӣ ва Мавлоно маҳсуб меёбад. Яке аз ҳаводорони асили ҳунари Одина Ҳошимов, устоди зиндаёд, узви вобастаи Академияи миллии илмҳои тоҷикистон Соиб Табаров дар рисолаашон бахшида ба ин ҳунарманди бузург мақому манзалати Одина Ҳошимовро барҳақ дар қатори устодони бузурги аср Акашариф Ҷураев, Ҳоҷӣ Абдулазиз муқаррар намуда чунин иброз доштанд. Одина Ҳошимро дар охири асри 20 яке аз он ромишгарону сарояндагон бояд шуморид, ки равияи ин ду бузургтарин ҳофизи тоҷик, Ҳоҷи Абдулазиз ва Акашериф Ҷураевро ҷамъбаст намуда ва бо сабки хоси хеш дар санъати ромишгарӣ ва мусиқии халқи тоҷик мақоми ба худ хосеро ишғол кард. Ҳақ ба ҷониби эшон аст, ки дар яке аз мактубҳояшон ба унвони Одина Ҳошимов чунин муроҷиат намуда буданд: «Шумо оҳанг, матн, калимаю ҳиҷоҳоро чунон устокорона ва дастрасу мафҳум ба шунавандагон мерасонед, ки пас аз ҳар як сурудатон кас рӯҳану маънавӣ ғанитару тозатар мегардад». Ҳамчун ҳунарманди асил ва инсони масъулиятшинос, Одина Ҳошимов ҳамеша ҷавобан ба самимияту муҳаббати мардум нисбат ба мазмуну муҳтавои суруду таронаҳои ӯ кӯшиш менамуд, ки боз ҳам бештару зеботар асарҳои мусиқии муносиб ба таъби дилу завқи баланди шунавандагонашро эҷод намояд. Имрӯз осори мусиқии ин бастакор ва сарояндаи хушилҳон ҷузъи пурғановати фарҳанги даврони истиқлоли кишвари азизамон маҳсуб меёбад. Дар фазои фарҳанги муосир оҳангу таронаҳои ӯ дар иҷрои даҳо шогирдону пайравонаш садо медиҳанд. Аҳли зиё, мухлисони сершумори Одина Ҳошим аз сурудҳо ва овози дилангезаш тариқи радиову телевизион баҳра мебаранд.
0: Одина Ҳошимов ҳамчун сарояндаи ҷӯяндаву навовар дар зиндаю ҷовидгардонидани асари сертаркибаи «Фалак» хидмати шоистаеро касб кардааст. Дар ин ҷода мавсуф бо машҳуртарин фалаксароён, бо устодони маъруфи санъати сарояндагӣ Ҳоҷи Абдулазиз, Содирхони Ҳофиз ва дигарон дар як поя қарор дошту, шӯҳраташ на танҳо дар Тоҷикистон, балки дар Эрону Афғонистон низ паҳн гардида буд. Барои хизматҳои арзандааш дар рушди фарҳангу санъати тоҷик, Одина Ҳошимов бо унвонҳои баланди дорандаи ҷоизаи давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ба номи Абу Абдуллоҳи Рудакӣ, ифтихорномаи фахрии президиуми шӯрои олии ҷумҳурии шӯравии сотсиалистии Тоҷикистон мушарраф гардидааст. шунавандаи азиз, ҳоло таваҷҷӯҳ менамоем ба андешаҳои Фаридун Бобозода, муовини вазири фарҳанги ҷумҳурии Тоҷикистон.
3: Устод Одина Ҳошим фидокоре буд, ки тамоми ҳаёт ва ҳастии худро баҳри ҳифзи ҳувияти миллии тоҷик ва рушду таҳаввули санъати ҷовидонии фалак бахшида буд. Бояд тазаккур дод, ки устод Одина Ҳошим дар марҳилаҳои аввали соҳибистиқлолӣ яке аз рукнҳои муҳими тарғиби ғояҳои ватандӯстиву сулҳхоҳӣ дар соҳаи ҳунар ба шумор рафта, пешвои миллат ба эҷодиёти ин нобиғаи санъат баҳои баланд дода, ӯро намунаи олии ватандӯстӣ дар саҳнаи миллию байналмилалӣ дар суханрониҳои худ арзёбӣ намуданд. Симои ҳунарии Одина Ҳошим дар таърихи мусиқии мо беназир аст. Ӯ на танҳо як овозхони соҳибмаҳорат, балки як донандаи амиқи сохтори лаҳниву оҳангии мусиқии суннатӣ буд. Агар мо унсурҳои асосии мактаби иҷрокунандагии устодро ба таври мушаххас таҳлил кунем, чанд ҷабҳаи калидӣ намоён мешавад. Овози устод Одина Ҳошим дорои диапазони васеъ буд, ки дар иҷрои қисматҳои баланди суруд усули хоси худро дошт. Ҳамзамон сози дутор дар дасти ӯ на танҳо барои ҳамовозӣ буд, балки бо техникаи хоси навозиш, усулҳои мураккаби зарбӣ ва истифодаи моҳиронаи пардаҳои дутор ба ҳар як суруд заминаи устувор бахшида, лаҳни як ансамбли пурраро ба вуҷуд меовард. Дигар он ки Одина Ҳошим дар таърихи мусиқии мо ҳамчун як матншиноси дақиқназар ва донандаи хуби адабиёти классикии форс тоҷик шинохта шудааст. Ӯ ҳеҷ гоҳ шеъри камвазн ё сусти бемаъниро намесуруд ва ҳар як оҳанги устод дар заминаи як шоҳкори адабӣ эҷод мешуд. Одина Ҳошим бо ин кори худ исбот намуд, ки мусиқии суннатӣ воситаи беҳтарини ҳифзи забони адабии тоҷик ва тарбияи маънавии ҷомеа мебошад. Қобили зикри хос аст, ки мактаби хоси овозхонии устод Одина Ҳошим як мактаби бузурги ҳунар ва тарбияи наслҳо ба шумор рафта, имрӯз фарзандони устод ва шогирдону пайравони зиёдаш дар тамоми гӯшаву канори кишвар роҳи ин санъаткори асилро бо шараф идома медиҳанд. Устод Одина Ҳошим бо овози худ, бо сози худ ва бо заҳмати шабонарӯзии худ дар таърихи ватани мо як кохи баланди фарҳангро гузошт, ки он ҷовидона аст. Ӯ исбот кард, ки ҳунарманди ҳақиқӣ касеест, ки доим дар хизмати халқу миллати худ бошад.
0: Бояд гуфт, ки нақши устод Одина Ҳошим дар ҳифз ва тарғиби санъати фалак бисёр назаррас мебошад. Ӯ бо садои махмалин, маҳорати баланди овозхонӣ ва услуби хоси иҷрояш дар қалби дӯстдорони санъати асил ҷойгоҳи устуворро касб кардааст. ارجگذاری به زندگی و فعالیت چنین شخصیت ها نشانه احترام به تاریخ، فرهنگ و ارزش های ملی بوده برای نسل های امروز و آینده نمونه عبرت می باشد. استاد آدینه هاشم نه تنها سراینده معروف بلکه نگاه دارنده و ترغیبگری بهترین انعنه های موسیقی مردمی بود. او با هنری خود ثابت ساخت که فلک آینه روح و فرهنگ ملت است و می تواند احساس و اندیشه های انسان را با زبان موسیقی بیان کند. ماز با تلاش های چنین هنرمندان این ژانر قدیمت تا امروز زنده مانده در بین مردم محبوبیت خود را نگاه داشته است. شنونده های گرامی با همین مطلب میرسیم به انجام برنامه نوبتی صاحب نظر از موج رادیو صدای دوشنبه. با شما بودیم محرر برنامه من شکرانه نصرالدین زاده و کارگردان بختیاری نعمت. تا برنامه های دیگر خیر.

садои душанбе пайвандгари дирӯз имрӯз ва фардои тоҷикистони соҳиби истиқлол

0: Файзигул Юсуфӣ аз ҷумлаи сарояндагоне буд, ки бо ҳунари асил, садои форам ва таронаҳои мардумписанд дар дили ҳаводорони санъати тоҷик ҷойгоҳи хоса касб намуд. Ӯ аз овони ҷавонӣ ба олами ҳунар рӯ оварда, бо роҳнамоии устодони соҳибмактаб ба саҳнаи касбӣ қадам гузошт. Дар оғози фаъолияташ ба ҳайати ансамбли машҳури ганҷина шомил гардида, баъдан ҳамчун сарояндаи мустақил шӯҳрати бештар пайдо кард. Дар тӯли солҳои фаъолият ӯ бо бисёр ҳунармандони маъруфи кишвар ҳамкорӣ намуда, дар барномаҳои консертӣ ва ҷашнҳои фарҳангӣ ҳунарнамоӣ кардааст.
1: Чӣ

Файзиго Юсуфи умри худро сарфи хидмат ба санъат намуда, бо вуҷуди мушкилоти зиндагӣ аз роҳи интихоб кардааш рунагардон. Ӯ ҳамеша мегуфт, ки ҳунар барои вай танҳо касб набуда, балки маънии зиндагиаш буд. Сароянда бо иҷрои таронаҳои чӯпонбача, найнавоз, қошуқ метарошам, майда-майда, танҳои хазон дида ва даҳҳо сурудҳои дигар маҳбубияти хос пайдо кард. имрӯз ҳам сурудҳояш дар маҳфилҳои дӯстдорони мусиқии тоҷик танин андозанд.

0: дар суҳбат бо ҳамкасбонаш аз хислатҳои неки инсонӣ ва ахлоқи ҳамидаи ӯ низ ёд мешавад. Файзигул Юсуфӣ зани меҳрубон, модари ғамхор ва инсони хоксору соҳибдил буд. Ҳамкасбонаш ӯро ҳамчун шахси поквиҷдон, хушмуомила ва самимӣ ба ёд меорад. аз ҷумла хотираҳои гарму самимӣ дар бораи шодравон Файзигул Юсуфӣ, суханони ҳунарпешаи шоистаи тоҷикистон, сарояндаи маҳбуб Қобилҷон Зарипов ҷойгоҳи хос дорад. ӯ бо ҳасрат ва эҳсоси амиқ ёдовар шуд, ки муносибатҳои дӯстиву бародарии онҳо бисёр наздик буданд ва якдигарро бо меҳру самимият фарзанди падар номебурданд. ба гуфтаи Қобилҷон Зарипов, Файзигул Юсуфӣ на танҳо ҳамкасб, балки дӯсти ҷонӣ ва инсони соҳибдил буд. хабари даргузашти ногаҳонии ӯ барои сароянда бисёр сангин афтода, ӯро сахт ғамгин кардааст, зеро аз миёни аҳли ҳунар шахсеро аз даст дода буд, ки солҳои зиёд бо ӯ лаҳзаҳои ширин ва хотирмонро паси сар намуда буд.
1: Файзигул барои ман ҳам хоҳар буд, ҳам дӯст буд. гарчанде ки якта хоҳар дорам, хоҳаракам дар самарқанд. неки вақте ки дар ганҷина роҳбар монданишая барномаи хубе кард. сони омадем роҳбарамо ҳунарманди мардами ҷумҳурии тоҷикистон афзалшоҳ шодиев буданд. мо директори филармоне буданд ва омадан гуфтанд, ки ман ҳар дишмӯне ҷудо мекунам, як агид бигирад бригада мекунам, ҳамин вилоятҳои ноҳия рафта барнома мекунед ва моя ҷудо карданд. ҳамин агид бигирад шуд, як барда як дастаи хубе мем кардем. ҳатти чанди соло кор кардем, ҳамин аз меҳри муҳаббати дӯстони бародари хоҳари бидигиме ман ве духтари оча мегуфтам ва мана фарзанди падар мегуфт. охирин дидор ҳеҷ ки бо ман боварим набуд. охир як бор дар таги ҳамин мостивия даргузар, ман аз ин тараф омадам вай аз ин тараф омад, ҳамдурин мошин як ҳамтамту карду, баъд даст бардошту хандеда дарак шуда фарзанди падар, фарзанди падар гуфту гузашт. баъд як туи як бародарам буд, мошинаме таъмир мекард, бародараш оилдор карду гуфт, ки устод шумо бед хонед. ҳамчо рафта хондам ва гуфтанг гуфт, ки якдам истеъдоди духтури очет ва бародарам ямехе гуфт. ама устод гуфт, ки ҳози духтури очетунам мебиёд. акумагушон медонистам ки ва ин хел ҳеҷ боварем набуд. ман мегуфтам хе камтар духтур рафта омад мекарди неки
0: аз бемориаш медонистед?
1: не охе ҳами хат сарам кам вай намедодам, ман саволам намедодам. баъд ноҳия рафтам, ман айни рафтам дар ноҳия будем, як хешои келин гузаштан ҳам 29 ноябр буд. ави гифта бурдем ман дар онҷа ҳам комил бин писарчам дада гуфт Файзигул духтури очетон гузаштааст, мегӯм бовар кунед, ҳамин хат чи хед хе дӯст наздик наздикатона ҳам таҷҷубай шудам хат зиқ нашед гуфт эро телефон мекунам телефоне нест сони фаҳмам ки ҳиндустон рафтаи то ҳозир ҳеҷ боварим намебиёд. ҳар сол агам рӯзи таваллуди 31 май ай ам порсолам рафтадам имсолам рафта як акам фақат дуо мекунед дия неки бисёр духтур ки ҳам гарчанде ки зан буд неки мард буд ҷангам азобам кашид ки азобо кашиду роҳатиши надида ки хай умри фарзандоша дароз кунаду илм рӯҳа шоди ҷо якай ҷаннат бошад. бисёр мард буд, ҳамин вақтем кор мекард, ҳамин қариб 70 каса ансамбли кесири асбобҳои халқи ҳамҷа гирифту ваҳдат бурд. меҳавай ва 70 куҷа рафтем консерт додем, бо буровард эру нон дод. бисёр сағира парварам буд, ҳамин хон тамоми хонаҳои ваве рафта фарзанди падар равем, ҳамҷа як чорта сурут хонем ё чандин боро инҷи ба ҳамин чароғи ҳидоят ай кумитаи занҳо оилам ҳамҷа кор мекард. баъзи вақт мегуфт, мегирифтам, мебуридам ду киса мехондем, ҳамин мехост ки дили ҳамин ягон киса наранҷонад. як анги мард борем чанди касо дар рӯзи филармина як як ёд мекунем, мегӯм ки боварӣ кас намебиёд, ки бисёр бармаҳал мо падруд карду хайкум чо мекунед тақдир ҳамин рӯҳа шоду ҷо якай ҷаннат бошад.
0: чунин эҳтирому самимият бозгӯи он аст, ки шодравон Файзигул Юсуфӣ бо ахлоқи ҳамида, меҳрубонӣ ва садоқати худ дар дилҳои дӯстону ҳамкорон ҷойгоҳи вижа дошт. хотираи не ки ӯ ҳамеша дар қалбҳои дӯстдорони ҳунар ва аҳли фарҳанг боқӣ хоҳад монд.

аз зумраи шахсиятҳое ки бо шодравон файзи гулюсуфӣ робитаи самимӣ ва дӯстии дерина доштанд шоира ва рӯзноманигори маъруф шоираи раҳимҷон низ ҳаст пайванди дӯстии онҳо танҳо ба муносибатҳои ҳамкорӣ маҳдуд набуд балки аз эҳтироми мутақобила ба қадршиносии ҳунари якдигар сарчашма мегирифт самараи ин дӯстии самимӣ дар олами эҷод низ таҷассум ёфтааст як қатор сурудҳое ки бо овози ҷаззоб ва маҳорати хоси файзигул юсуфӣ ба қалби шунавандагон роҳ ёфтаанд бар пояи ашъори дилнишини шоираи раҳимҷон офарида шудаанд ин ҳамкории созанда намунаи равшани ҳамдилии аҳли адабу ҳунар ва ашкгузорӣ ба каломи баде ба шумор меравад.

Бо садои пур аз андӯҳ ва чашмони ашкбор, ӯ аз меҳрубонӣ, сабру матонат ва умедҳои хоҳари азизаш қисса кард. Рӯзҳое, ки дур аз ватан, дар бемористони Ҳиндустон, ҳар лаҳза бо дуо ва орзуи шифои файзигул мегузашт. Ӯ бо алами ҷудоӣ ёдовар шуд, ки то охирин лаҳзаҳо дар паҳлӯи хоҳараш қарор дошт ва бо меҳр мекушед, то ба ӯ рӯҳ тавони тоза бахшад. Аммо тақдир ҳукми дигар дошт ва имрӯз аз он рӯзҳои пурташвиш танҳо хотираҳо боқӣ монданд. Хотираҳое, ки ҳар бор ба ёд меоянд, қалби хоҳари меҳрубонро ба дард меоранд. Бо вуҷуди ин, Мавҷигул бо ифтихор мегӯяд, ки Файзигул Юсуфӣ фарзанди дӯстдоштаи миллат ва ҳунарманде буд, ки бо овози ширин ва хислати наҷибаш дар дилҳои мардум ҷойгоҳи ҷовидонӣ пайдо кардааст. ва шояд барои як хоҳар аз ин дида дардноктар чизе набошад, ки аз хоҳари азизаш танҳо акси хотираҳо боқӣ монданд. аммо муҳаббат ва ёди неки ӯ ҳеҷ гоҳ аз қалбҳо дур нахоҳад шуд.

вале солҳои охири умраш бемори ӯро аз саҳна дуртар сохт. вале муҳаббати мардум ба ҳунари ӯ ҳаргиз кам нагардид. соли 2021 файзигул юсуфӣ аз олам даргузашт ва ҷомеи фарҳангии тоҷикистон яке аз чеҳраҳои дӯстдоштании худро аз даст дод. аммо умри ҳунар аз умри инсон дарозтар аст. имрӯз ҳар боре ки таронаҳои ӯ садо медиҳанд, гӯё худи ӯ бо ҳамон табассуми гарм ва садои дилнишинаш назди мухлисон ҳузур дорад. рӯҳи ин бонуи ҳунар шод ва манзили охираташ пурнур бод. шумо барномаи ёди соҳибдилонро аз мавҷи радиои садои душанбе шунидед. бо шумо будем масъули барнома лолаи гулмаҳмад ва коргардон абдуманон раҳимов. то барномаи дигар саломат бошед.

0: дидгоҳ чашмандозе ба саҳифаҳои матбуот ва нигоштаи коршиносону таҳлилгарон ба рӯйдодҳои сиёсию иҷтимоӣ. Ояндагарӣ, андеша, таҳлил ва ҳақиқатро аз бахши дидгоҳ бишнавед.
1: Мактаби сиёсиву дипломатии пешвои миллат намунаи ибрат барои давлатҳои дигари ҷаҳон. шунавандагони азиз, барои мо халқи Тоҷикистон ҳамчун қисми ҷудоношавандаи ҷомеаи ҷаҳон моеи ифтихор ва сарбаландӣ мебошад, ки бо заҳмату талошҳои пешвои миллат ва ҳамдигарфаҳмӣ бо роҳбарияти Ҷумҳурии Қирғизистон масъалаҳои ҷойдошта миёни ду кишвар дар соли 2025 ба таври куллӣ ҳалли худро ёфт. Сабаби аслии қазия сарҳадҳои аз замони шӯравӣ мушаххас танзим нашуда, инчунин мавзӯи манобеи обу замин буд. Муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз соли 1992 дар ҳалли ин масъала талош менамуданд. саҳмашонро дар ҳалли ин баҳс метавонем чун як амали стратегияи дарозмуддат ва талошҳои муваффақонаи дипломатӣ баррасӣ намоем, чунки пешвои миллат ба таҳдидҳо ба ҳаёт ва саломатӣ, фишори равонӣ, нобудшавии манзил, талафоти молу мулкии шаҳрвандони Тоҷикистон ва дигар мушкилоти иқтисодиву иҷтимоии онҳое ки дар муносибати мавзеи сарҳадӣ бо Қирғизистон иқомат менамоянд, инчунин ба шиддати носолими байни миллатҳо хотима гузоштанд. ин амали таърихии пешвои миллат бори дигар далели возеҳи ҷонибдории халқи Тоҷикистон аз қабули қонуни конститутсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат дар соли 2016 мебошад. муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҳамчун шахсияти барҷастаи таърихии миллат, ки дар иҷлосияи 16-уми шӯрои олии Ҷумҳурии Тоҷикистон сарвари давлат интихоб гардида, дар бунёди низоми давлатдории Тоҷикистони соҳибистиқлол, барқарорсозии сохти конститутсионӣ, ба даст овардани сулҳу ваҳдати миллӣ саҳми беназир гузошта. тибқи конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон соли 1994 дар асоси овоздиҳии умуми халқӣ президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон интихоб шуда, дар эъмори давлати соҳибихтиёр, демократӣ, ҳуқуқбунёд, дунявӣ ва иҷтимоӣ нақши бузург бозида, миллатро аз пароккандагӣ, давлатро аз нестшавӣ ва халқро аз ҷанги шаҳрвандӣ раҳо намуда, дар рушди сиёсӣ, иқтисодиву иҷтимоӣ ва таърихиву фарҳангии давлати мустақили Тоҷикистон хизматҳои тақдирсоз намуда истоданд. Ҷумҳурии Тоҷикистон ба шарофати сиёсати хиратмандонаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон тавонист дар даврони истиқлол на танҳо равобити судмандро бо кишварҳои хориҷ барқарор созад, балки бо пайдо намудани равиши хоси дипломатияи худ, ки бар ҳифзи манофеи миллӣ ва эҳтироми арзишҳои умуми башарӣ асос ёфтааст, ҳамчун як давлати фаъол ва таъсиргузор дар ҳалли масоили глобалӣ шинохта шавад. ташаббусҳои байналмилалии пешвои миллат президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар сатҳи ҷаҳонӣ эътирофи васеъ пайдо кардан ва асосан ба масъалаҳои об, иқлим ва рушди устувор нигаронида шуданд. ин ташаббусҳо аз минбари Созмони Миллали Муттаҳид пешниҳод гардида, барои ҳалли мушкилоти глобалӣ саҳми муҳим гузоштанд. якум, соли байналмилалии оби тоза 2003-ум дар соли 1999-ум зимни суханронӣ дар иҷлосияи 54-уми маҷмааи умумии Созмони Миллали Муттаҳид пешвои миллат пешниҳод карданд, ки соли 2003-ум ҳамчун соли байналмилалии оби тоза эълон шавад. ин пешниҳод бо қабули қатъномаи Созмони Миллали Муттаҳид ҷонибдорӣ ёфт ва ба ҷалби таваҷҷӯҳи ҷаҳон ва масъалаи дастрасӣ ба оби тоза мусоидат намуд. Дуюм, 10-солаи байналмилалии об барои ҳаёт солҳои 2005-2015. Дар соли 2003 дар анҷумани сеюми ҷаҳонӣ оид ба об дар Киотои Ҷопон Эмомалӣ Раҳмон таклиф намуданд, ки солҳои 2005-2015 ҳамчун 10-солаи об барои ҳаёт эълон гардад. Ин ташаббус аз ҷониби 140 кишвар дастгирӣ ёфт ва ба истифодаи оқилонаи захираҳои об ва ҳифзи он равона шуд. Сеюм, соли байналмилалии ҳамкорӣ дар соҳаи об соли 2013. Бо пешниҳоди Тоҷикистон соли 2013 аз ҷониби Созмони Милали Муттаҳид ҳамчун соли байналмилалии ҳамкорӣ дар соҳаи об эълон гардид. Ин иқдом ҳамкориҳои байналмилалиро дар идоракунии захираҳои об тақвият бахшид. Чорум, 10-солаи байналмилалии об барои рушди устувор солҳои 2018-2028. Ин ташаббус бори аввал соли 2015 дар форуми ҷаҳонии об дар Кореяи Ҷанубӣ аз ҷониби пешвои миллат пешниҳод шуд ва дар соли 2016 маҷмааи умумии Созмони Милали Муттаҳид

0: шеринови шоирони тоҷик дар пироҳани савту навои борбадӣ аз мавҷи радиои садои душанбе дар барномаи хусравонӣ.
1: ҷонам фидои мардуми сулҳ офарини ту, қурбони осумони туву ҳамзамини ту. Номат чу муҳри ҷовиде андар дили ман аст, нозам ба навбаҳори туву ёсамини ту. Эй шаҳри орзуи ман, эй мазҳари умед, ман тоири ҳавои хушу анбарини ту. Васфи туро суруда равам то ба кибриё, эй меҳани муқаддасам арши барини ту. Меҳринисо шарораи аз осутони суғд рахшад миёни дидаву ангуштарини ту. Ҷонам фидои мардуми сулҳ офарини ту, қурбони осумони туву ҳам замини ту. Мерасад форам ба гӯшам аллаҳои модарам. Зиндагӣ рангин бароям бо дуои модарам. Равзаи ризвони ҷонам дар нигоҳи гарми уст, шодиҳои рӯзгори ман атои модарам. Зери шаҳболи муҳаббатҳои ӯ гаштам калон, гираму дар дида молам хоки пои модарам. Бас кашад бори гарони заҳматамро субҳу шом, кист то гӯяд чӣ кардам ман барои модарам. Партави рӯяш чароғи равшани чашму дилам, ҷон бахшову масеҳодам садои модарам. Панду андарзе ки дорам аз баҳори зиндагӣ, накҳате аз гулситони ҳадиҳои модарам. Чун шавам ғарқи хаёлеву равам дар худ фуру, мебарад сӯи таманно хушнидои модарам. Ин сароғози хушиҳои саодат офарин ибтидо аз чашмаи сидқу сафҳои модарам. Бо кадомин ганҷи олам ранҷи ӯ бармекашам? Бо кадомин ганҷи олам ранҷи ӯ бармекашам? Беҳтар аз ҳар ганҷи дуньё бебаҳои модарам. Беҳтар аз ҳар ганҷи дуньё муддаҳои модарам.

ватан манам, ватан туи, ватан шумо ва мо ватан, ба ҷон дифо ҳаме кунем, ҳама ба ҳам тани ба тан. Агар насӯзам аз ғамаш, агар насӯзӣ аз камаш, ки нур бахшаду сафо ба рӯзгори ин ватан. Дарахти ҷовидона нур, макони шодиву сурур, ба ҳар даме ки зиндагист, ватан умеди мо туи, саросари ҷаҳон агар бигардаму сафо барам, мақому обрӯи ман, ватан туи, сафо туи. Сарам бибозамей ватан, ба нақди ҷон набозамад, бисӯзаму бисозаму биболаму навозамад, на бо шикояту ғиреб, на бо туфангу тиру теғ, ба меҳру бо муҳаббату садоқатам бисозамад. Ту такьягоҳи ман ватан, манам такьядори ту, ту модари муқаддаси, сарам дар ихтиёри ту, ту мулки пурсаодати, диёри пурсаховати, фидои бо муборат ба дида шоҳкори ту, зиқари қарнҳои дур, ту пора пора бо сурур, нишонае зи сому ғур, зи ориёни ғарқи нур, ба мо расидаи ватан, ба мисли ношикан булур, музаффару муборакин замину халқи бо ғурур. Ту пеш додиёни ман, ту маҳди хусравони ман, ту сарзамини орзу ба насли ховарони ман, ту шони ман, ҷаҳони ман, баробари ба ҷони ман, асолату забони ман, биҳишти ҷовидони ман, ватан, ватан, ватан. Модар, модар, дунёи ман, рӯёи ман туи ту, атри гули хушбӯи ман, хушрӯи ман туи ту. Аз накҳати гесӯи ту ҷонам фараҳрез, яктои беҳамтои ман, улгӯи ман туи ту. Дунё даме шоду ғаме, субҳу шабу рӯз, дунёи ман бо ту бувад наврӯзу наврӯз. Охир ягонаи мани, ман бо ту фирӯз, эй модаро, бо ту бувад шабҳои ман рӯз. Ҷонам фидоят модаро, қурбони номат, қурбони меҳрабониву панду дуоят, ман тӯтиё созам ба дида хоки пояд. Ҷонам фидоят модаро, ҷонам фидоят. Олам, олам, дарду алам дори ту бар дӯш, осоишам бихоҳи ту аз худ фаромӯш. Ман аз худо хоҳам ки боши модарам хуш, ҷон модарам хуш, нӯши ҳама нӯш. Ту қиммати хушҳикмати, болу парам ту, ман шокирам, шоҳи фарам, ки дар барам ту, дар зиндагонӣ раҳбарам, тоҷи сарам ту, ман чокарам, хушбоварам, ки модарам ту, ки модарам ту. Тоҷикистон, ман намозамро ба номат мегузорам, тоҷикӣ, ифтихорам тоҷикӣ, дору надорам тоҷикӣ, атр омезу фараҳ афзо ҳавои кишварам, лафзи ширину забони ширадорам тоҷикӣ. Дар саховат офтобам, дар тараҳум
مثل ابر زاتش سوغدان با جانم سوز دارم تاجیکی خاک پای دوستان را توتیا سازم با چشم نور دیده تاجی سر باشد شعارم تاجیکی روز شادیم نمیدانم کی آمد با کی رفت در ازایم دوستان را می شمارم تاجیکی گوش نمی گردم ولی آید بدی دارم حبیب هرچی دارم روی خانم می گذارم تاجیکی اهل سامانم مسلمانم ایمانم کامل است از خدای مهربان امیدوارم تاجیکی وحدت ملت تمنای دل مهری نسا این بشارت شعله سنگ مزارم تاجیکی

шеъри ноби шоирони тоҷик дар пироҳани савту навои борбадӣ аз мавҷи радиои садои душанбе дар барномаи хусравонӣ.

тоҷикистон ватанам, роҳати сад чаманам, гарра ва ҷон зитанам, ман зиту дил наканам, зинати ҳар суханам, ватанам, эй ватанам, шавкату шони мани, нури чашмони мани, шукри эҳсони худо сару сомони мани, ҷавшани ҷони мани, ватанам, эй ватанам, тоҷи некӯи ба сар, бениёз аз дуру зар, рӯдҳо ганҷи равон, қуллаҳо тоқи зафар, хо сагандию гуҳар, ватанам, эй ватанам, мо ҷигарбанди туем, решапайванди туем, тоири шеру суруд, толиби занди туем, дилу дилбанди туем, ватанам, эй ватанам, дил ба фармони ту бод, дида ҳайрони ту бод, ҳама рӯзу ҳама сол шед меҳмони ту бод, файз дар хони ту бод, ватанам, эй ватанам, тоҷикистон ватанам. Печидаи дар ҷони ман аз ту ҷудоӣ нест, нест. Ёди туро аз ёдҳо ғайри гадоӣ нест, нест. Бе ту ҳама сомони ман ҷуз мубталоӣ нест, нест. ғайри паноҳи дасти ту қасри тилоӣ нест, нест. Охир чӣ созам бо худам мислат фидоӣ нест, нест. Монанди ман дар ишқи ту обу адои нест, нест. Оҳам шикаста дар гулу аз ту садое нест, нест. Хоҳам бимирам аз ғамат, лутфи худоӣ нест, нест. Олам пур аз ишқи ту буд, бе ту кироӣ нест, нест. То мераси бардоди ман, меҳри нисоӣ нест, нест. عجب این زندگی یارا در این دنیای پر ارمان دمی که پر شود پیمان کسی مردن نمی خواهد اگر از اهل قرآن است اگر که نامسلمان است چه درویش و چه سلطان است کسی مردن نمی خواهد چه نوشین و چه تلخ جان چه درده و چی به درمان چی اسرار بگو یزدان کسی مردن نمی خواهد نه یک عاقل نه میخواره نه دارا و نه بیچاره نه مسکین و نه آواره کسی مردن نمی خواهد و در گاه خداوندی کسی رفتن نمی خواهد زی اهل بنده خاکی کسی مردن نمی خواهد به نور و نار پیوستن از این ویرانه وارستن چی جایی گفته بکریستن کسی مردن نمی خواهد.

душанбе шаҳри ман ҷонам туи ту баҳори гул ба домонам туи ту ба ҳар ҷо меравам ишқи ту бар дил сурурам шӯҳрату шонам туи ту саросар гар равам кӯи ба кӯят суҷуд орам ба хоки бас накӯят аҷаб раҳмат бирезад эзади пок ба дашту домани хушрангу бӯят ватан номи ту орои забонам мақомат ифтихори ҷовидонам маромат раҳнамои пиру барно зиҳӣ эй сарзамини орёнам ба васфи ту ҳамеша месароям азизи ҳамчу модар ту бароям ҳама ишқу ҳама меҳри ту бошад сароҳанги дилам сафтам садоям душанбе шаҳри ман ҷонам туи ту баҳори гул ба домонам туи ту ахтарам гавҳарам ёварам ҷон модарам ғамбарам шаҳпарам модарам ҷон модарам беҳтарин дуньёи ман туи бартар аз рӯёи ман туи эй тулӯи зиндагиям кавсару тӯбои ман туи бе ту ман сомон надорам дардамо дармон надорам рӯи гулбарги умедам шабнаму борон надорам дӯст медорам туро ман эй саодат овари ман ранҷу озоре набини модари ҷон модари ман ман фидои хоки пойат садқаи панду дуоят дар фарозу шеби умрам ту амон боши кифоят боли парвозам туи қиблаи розам туи оҳ меболам ҳама рӯз ки ҳамовозам туи ки ҳамовозам туи қиблаи розам туи.

шеринови шоирони тоҷик дар пироҳани савту навои борбадӣ аз мавҷи радиои садои душанбе дар барномаи хусравонӣ.

0: Радиои Садои Душанберо дар ноҳияи Ванҷ метавонед рӯи мавҷи 103 FM гӯш кунед.
1: Зулайхо.

0: табиат мекунад моро табобат.
1: Барномаи гиёҳнома
0: ҳар ҳафта
1: аз радиои Садои Душанбе.

0: Радиои садои Душанберо дар ноҳияи Рошқалъа метавонед рӯи мавҷи 102 ва 128 FM гӯш кунед.
1: табиат мекунад моро табобат.
2: барномаи гиёҳнома
1: ҳар ҳафта
2: аз радиои садои Душанбе.

0: ки инсулин ҳосил мекунад барои қандро ҳал кардан аст, вале иллати ғадуди зери меъда бисёр ҳам нозук аст, бисёр проблема аст ва чӣ хеле ки мегӯянд дар адабиётҳо барои табобаташ голод холод пако, яъне асаб ором бошад, бояд ки вақте ки дард мекунад як оби хунука гирифта дар ҳамон қисмати тарафи рости ғадуди, яъне тарафи чап ки ғадуди зери меъда онҷо ҳаст, дар онҷо мондан дар кор аст. Хуб, агар аз талхан бошад, холестерол панкреатит мегӯянд, яъне ҳамин хӯрдани хӯрокҳои равғани тез дар лаҳҷаи ширини тоҷикона ҷизи пиз мегӯянд, ан ҳамун равғанию бирёну, яъне бисёр эҳтиёт кардан дар кор аст. Ва агар рафту анамун ауҷ мегирад, прессу мегирад, ҳатман ба терапевт, ба эндокринолог муроҷиат кардан дар кор аст, ки бисёр ҳам худо накунада агар некроз шавад, панкренекроз мегӯянд, хеле дарди шадид медиҳад. Хоҳиш мекардам ки назди ғадудшинос ва мутахассисони касбӣ муроҷиат кунед ва парҳезро ҳамеша риоя кунед, ки анамун бирёну равғании тезиро кам истеъмол кунад. Агар рафту приступ гирифт, яъне дард гирифт, агар як оби хунукро гирифта, яъне дар хуб ба клашказ ё ягон зарф дар тарафи чап мемонед ва дороҳоро истеъмол мекунад. Ва агар тавонед, телефони мо 777-000-66 шаҳри Душанбе рупарӯи таваллудхонаи рақами 3 хуб, яъне паҳлӯи мағозаи арзонтур, танҳо ба хотири шумо ман ин суроғаро медиҳам, яъне даргоҳи шифо ташриф биёред ва фикр мекунам ки дар он ҷо мутахассисон ҳаст, дар он ҷо яъне ташхисҳои лабораториё, имкониятҳоямон хеле зиёд аст ва азбаски ҷавон ҳастед, худро хеле эҳтиёт кунед. салома бишад дӯсти азизам, биёед. Хуб, телефони баъдинеро мегирем. Ало,
1: салом
0: алейкум. Алейкум ассалом.
1: табиби муҳтарам, як савол доштам, агар имконият
0: бошад. албатта имконият доред, бошад.
1: саломат бошед. ҳамин равғани зайтунро, ҳамин равғани зайтун барои чӣ фоида дошта бошад? муддати чанд рӯз истеъмол мекунед?
0: саломат бошед, хоҳари азиз. беҳтарин равғанҳо равғани зайтун аст. равғани масалан симичка аст, яъне офтопараста аст, дигар равғанҳо аст, равғани масалан мегирем ки зағир ҳаст, вале беҳтаринаш фикр мекунам якум зағире бошад. зағире агар ба шарте ки равғани зағирро чигит наандозанд, ва агар чигит медозанд, ба заҳр табдил меёбад, чунки дар он ҷо яъне гасипол гуфтани заҳр дорад чигит, ӯро дору бисёр мекунанд ки кирм нахӯрад, ва аз он ба хотире ки миқдори равғани зағир зиёд шавад, мардуме ки ба коробори равған теркунии зағир, яъне сарукор доранд, аз онҳо узр мехоҳам ки хафа нашаванд, вале ӯро бо ҳамун пахоли чигит кашидан дар кор аст. ё ки дастгоҳе ҳаст ки халадавои вижи мегӯянд, бояд яъне бо пресси махсус равғани зағирро баронанд, беҳтарин аст. вале аз он равғани зайтун дар ҷои аввала саҳарҳо агар мо як қошуқи дарш ками наҳор нӯшем, дар рӯз ва дар рӯз истироҳат кунем, ҷои қариби аксарияти доруҳоро иваз мекунем. саломат бошед хорезам. хуб, телефони баъдинаро мегирем. ало, аз вақт истифода баред. ёдрас мешавам ки афсус оғои ҷумъахони муродиам мегӯяд ки вақти мо бо охир расид. албатта аз ҳама қимат вақт аст ва аз вақт қиматтар дидори дӯстон аст. мо бо шумо будем. ман ҳастам бо шумо абдулло тарсида будам ва ҷумъахони мурод будам. дар барномаи имрӯза такрор мекунам ки ёдрас мешавам ки нисбати хосиятҳои шифобахшии дарахти сидру, яъне ки алҳинда суҳбат доштем ва суроғаи мо шаҳри Душанбе рӯпарӯи таваллудхонаи рақами 3 хуб бари магазини арзонтурк ва даргоҳи шифо ва ташрифи шумо бошад ба дармонгоҳи мо. азизони дил, иншоалло ки кафолати шифоёбии шумо хоҳад шуд. саломат бошед.

садои душанбе пайвандгари дирӯз имрӯз ва фардои тоҷикистони соҳиби истиқлол

0: Радиои садои Душанберо дар ноҳияи Ванҷ метавонед рӯи мавҷи 103 FM гӯш кунед.
1: Зиҳи эй шаҳри нуронӣ Душанбе, муҳаббатхонаи ҷони Душанбе. Нависам баҳри ту шаҳномаи иш, чу девори Хуросони Душанбе. Барои ҷашни зебои ту имрӯз биёрам шеър арзони Душанбе.

мавзӯи орзу қариб дар ҳама ашъори шоирон тараннум гардидааст. Ҳама-ҳама шеърҳо, ҳама ғазалиёт, ҳама роману қиссаҳо орзуҳои яке аст. Яке ки дар нигоҳи дилаш мехоҳад одамон хушбахт бошанду ӯ ҳам тавонад миёни ин дору мадорҳо ба орзуяш, ба қуллаи муродаш бирасад. Ту ҳасти орзуи мушкили ман, ту дар андешаҳои моили ман. Барои ишқу умри ҷовидонӣ туро бояд нигаҳ дорад дили ман. Ман баротон орзуҳои пур аз муҳаббатро таманно дорам. мешунавем сурудро, ман баротон фароғат мехоҳам.

шунидин азизони хубам, духтари тоҷик инқадар орзу доштааст, ки ман вақти интихоби сурудҳо хеле шод шудам. ҳар як суруд як олам маънӣ доштааст. Як сурудро шунидам бо номи Орзу, ки Қурбон Нарзуллоев сурудааст. Аз кабутар хоҳиш мекунад, ки орзуяшро амалӣ созад, аз дилхоҳаш барои ӯ нома биёрад. биёед ҳамин сурудро бишнавем. Ман орзу мекунам ҳар ҷо ки шунавандаи мо ҳастед, табатон болида бошад, кабутарон номаҳои азизонатонро ба шумо ҳам расонад.

0: табиат мекунад моро табобат.
1: Барномаи гиёҳнома
0: ҳар ҳафта
1: аз радиои садои Душанбе.

0: Радиои садои Душанберо дар ноҳияи Рошқалъа метавонед рӯи мавҷи 102 ва 128 FM гӯш кунед.
1: Табиат мекунад моро табобат.
2: Барномаи гиёҳнома
1: ҳар ҳафта
2: аз радиои садои Душанбе.

0: фарҳангу ҳунари тоҷик дар тӯли асрҳо бо шахсиятҳои нотакрори ғанӣ гардидааст, ки бо истеъдод ва маҳорати хеш дар рушди санъати миллӣ саҳми арзишманд гузоштаанд. Устод Одина Ҳошим яке аз чеҳраҳои мондагори ҳунари тоҷик мебошад. Ӯ бо овози дилнишин, сабки хоси иҷро ва муҳаббати самимӣ ба мусиқии мардумӣ тавонист фалакро ба яке аз рамзҳои муҳими фарҳанги тоҷик табдил диҳад. Одина Ҳошимов 13 июни соли 1937 дар деҳаи Нимдараи Даштиҷуми ноҳияи Шуробод дар оилаи ҳунарманди шинохта, мусиқидони варзида, ҳофизи халқии Ҷумҳурии Тоҷикистон Ҳошим Қосимов ба дунё омадааст. ӯ дар домони модари бо иффати адабиётдӯст, донандаи хуби осори ҳофизу бедил ва даҳҳо суханварони мумтози классик тарбият ёфтааст. дилбастагӣ ба суруд ва наво саманди орзуи Одинаро пас аз хатми мактаби миёна ба шӯъбаи созҳои миллии омӯзишгоҳи мусиқии шаҳри Душанбе овард. Тӯли 3 сол дар ин боргоҳи ҳунар аз устодони сахтгиру серталаб нозукиҳои навозандагиу сарояндагӣ аз бар карда, соли 1954 онро хатм намуд. Соли 1959 ҳамчун мутахассиси ҷавон фаъолияти кориашро аз театри халқии ноҳияи Москав ҳоло Мирсаид Али Ҳамадонӣ ба сифати режиссёр оғоз намуда, то соли 1962 дар ин пеша масъулият нишон дод. Чун коргари содиқ, ҷуянда ва навовар мабубият пайдо намуда, ба боварии роҳбарон сазовор шуд ва соли 1962 ба зимаи Одинаи ҷавон вазифаи басо пурмасъулият сарварии театри драмаи мусиқии шаҳри Кулобро гузоштанд. Муддати 13 сол дар ин кори пурзаҳмат ифои вазифа намуда, беҳтарин асарҳои саҳнавиро рӯи саҳна гузошт, ки аз ҷониби мухлисон баҳои баландро ноил гашт. аз соли 1975 то соли 1991 ба сифати солисти театри мазкур кор ва фаъолият намудааст. шунавандаҳои гиромӣ, ҳоло таваҷҷӯҳ менамоем ба андешаҳои мушовири калони бахши ёрдамчии президенти ҷумҳурии тоҷикистон оид ба масъалаҳои иҷтимоӣ ва робита бо ҷомеа Масрур Абдуллозода.
1: номи Одина Ҳошим, ин ҳунарманди нотакрор дар таърихи мусиқии миллӣ бо ҳарфҳои зарин сабт гардидааст. ӯ на танҳо сарояндаи машҳур, балки ҳомӣ ва эҳёгари анъанаҳои мусиқии мардумӣ, махсусан санъати фалак буд. Одина Ҳошим дар муҳите ба воя расид, ки садои рубобу дутор ва оҳангҳои мардумӣ ҳамеша танинандоз буданд. ма аз муҳити фарҳангии оила ба ташаккули завқи бадеӣ ва истеъдоди ӯ таъсири амиқ расонид. ӯ аз хурдӣ ба сурудхонӣ шавқу рағбат дошт, ба мусиқӣ ва шеър дил баст, бисёр шеърҳои классиконро аз бар кард ва ин аст ки дар оянда ба яке аз беҳтарин сарояндагони кишвар табдил ёфт. ин дониш ва муҳаббат ба адабиёт баъдтар дар интихоби матну сурудҳои ӯ нақши муҳим бозид. сурудҳои ӯ на танҳо аз ҷиҳати мусиқӣ, балки аз ҷиҳати мазмун ва маънӣ низ арзиши баланд доштанд. вақте сухан дар бораи Одина Ҳошим меравад, пеш аз ҳама ҳунари волои фалакхонии ӯ ба хотир меояд. маъзӯ тавонист фалакро ба сатҳи нави ҳунарӣ барорад ва онро дар дохили хориҷи кишвар муаррифӣ намояд. бо садои пурҷозиба ва маҳорати нотакрори худ ӯ ба фалак рӯҳи тоза бахшид. аз ин рӯ муҳаққиқон ва ҳунармандон ӯро яке аз бузургтарин намояндагони санъати фалак медонанд. хусусияти муҳими эҷодияти Одина Ҳошим дар он буд, ки ӯ байни мусиқӣ ва адабиёт робитаи зич барқарор намуд. ӯ ашъори шоирони бузурги форсу тоҷик, аз ҷумла ҳофиз, ҷомӣ, бедил, соҳиб ва дигаронро хуб медонист ва онҳоро бо оҳангҳои дилнишин ба мардум мерасонид. аз ин рӯ сурудҳои ӯ на танҳо барои шунидан, балки барои андеша кардан низ хидмат мекарданду мекунанд. садои Одина Ҳошим дорои хусусияти хос буд. он садо ҳамзамон нарм, пурқувват, самимӣ ва таъсирбахш буд. вақте ӯ месароид, шунаванда худро дар олами дигар эҳсос мекард. маҳз ҳамин хусусият сабаб шуд, ки мухлисони ӯ на танҳо дар тоҷикистон, балки дар дигар кишварҳои ҳамзабон, аз ҷумла афғонистон ва эрон низ зиёд бошанд. солҳои фаъолияти эҷодии ӯ барои рушди мусиқии миллӣ давраи муҳим ба ҳисоб мераванд. Одина Ҳошим дар консертҳои зиёди ҷумҳуриявӣ ва байналмилалӣ иштирок намуда, фарҳанги тоҷикро муаррифӣ мекард. соли 1972 ӯ ба афғонистон даъват шуда, ҳунари худро ба дӯсторони мусиқӣ намоиш дод ва бо истиқболи гарми ҳаводорон рӯбарӯ гардид. меҳру муҳаббати мардум нисбат ба ин ҳунарманд бесобиқа буд. ҳар ҷо ки консерт баргузор мешуд, ҳаводорон бо шавқу ҳаваси зиёд ҳозир мешуданд. сурудҳои ӯ аз радио ва телевизион пайваста пахш мегардиданд ва имрӯз ҳам садои аз ганҷинаи тиллои фарҳанги тоҷик маҳсуб мешавад. Барои хидматҳои шоён дар рушди фарҳанг ва санъати миллӣ Одина Ҳошим бо мукофотҳои баланд қадрдонӣ гардидааст. Ӯ соҳиби унвони ҳофизи халқии тоҷикистон ва барандаи ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдуллоҳи Рудакӣ буд. Ин ҳама нишонаи эътирофи хизматҳои бузурги ӯ аз ҷониби давлат ва ҷомеа мебошад. Имрӯз ҳам баъд аз 33 соли фавташ садои ӯ дар маҳфилҳо, шабнишиниҳо ва чорабиниҳои фарҳангӣ танинандоз аст. Яъне марги ҷисмонӣ натавонист ва наметавонад номи ӯро аз хотираи мардум маҳв созад. Имрӯз наслҳои ҷавон аз эҷодиёти ӯ баҳра мебаранд ва ҳунари ӯро ҳамчун мактаби воқеии сарояндагӣ меомӯзанд. Арҷгузорӣ ба хотираи Одина Ҳошим, махсусан дар замони соҳибистиқлолӣ, дар партави сиёсати фарҳангпарваронаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомали Раҳмон ба марҳалаи сифатан нав ворид гардид. 1 октябри соли 2021 пешвои муаззами миллат аз филармонияи мардумӣ ба номи Одина Ҳошим дар ноҳияи Мир Саид Алии Ҳамадонӣ баъд аз таъмиру навсозии он боздид ба амал оварданд. Ин филармонияи мардумӣ ба номи Одина Ҳошим бо дастури бевосита роҳбари давлат гузошта шуд. 27 августи соли 2024 бо иштироки асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомали Раҳмон ва раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон, раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустам Эмомалӣ дар кӯчаи Шамсии ноҳияи Синои пойтахт муассисаи давлатии мактаби бачагонаи санъат ба номи Одина Ҳошим ифтитоҳ гардид. Инчунин дар шаҳри Душанбе нимпайкараи ӯ қомат афрохтааст, ки нишонаи эҳтироми мардум ва давлат ба ин фарзанди фарзонаи миллат мебошад. Ин ҳама аз арҷгузории хоссаи президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам пешвои миллат, муҳтарам Эмомали Раҳмон, ба аҳли фарҳангу ҳунар, ба ҳаёти эҷодиёти бузургони санъати миллӣ ба монанди Одина Ҳошим баръало гувоҳӣ медиҳад. Имрӯз вақте мо аз мероси фарҳангии миллат сухан мегӯем, номи Одина Ҳошим дар сафи аввал қарор дорад. Тавонист бо ҳунари худ арзишҳои миллӣ, фарҳанги мардумӣ ва суннатҳои ниёгонро ҳифз намояд. Эҷодиёти ӯ барои наслҳои имрӯзу фардо намунаи садоқат ба ҳунар ва муҳаббат ба миллат аст.
0: Одина Ҳошимов мактаб ва сабки хоси сурудхонӣ дошт. Бо шеърдонӣ ва шеърхонияш дар байни аксар мардуми кишварҳои шарқ маъруфият пайдо карда буд. Мавзӯъҳои барномаи овозхонии Одина Ҳошимов, ки аз ашъори шоирони классикии тоҷику форс, шоирони муосири тоҷикистон, Эрон, Афғонистон ва дигар кишварҳо таркиб ёфта буд, мавзӯъҳои панду андарз, ишқу муҳаббат, садоқату рафоқат, поктинатию мардонагӣ, ҷавонмардӣ, одамият, васфи сулҳу амонӣ, дӯстӣ ва ғайраро ташкил медиҳад. Одина Ҳошимов дар офаридани оҳангҳои шӯхи рақсӣ ва ҳаётдӯстонаи мардумӣ маҳорати калон дошт. Сомиёни арҷуманд, ин навбат таваҷҷӯҳ менамоем ба андешаҳои президенти Академияи миллии илмҳои тоҷикистон, Қобилҷон Хушвахзода.
2: Устод Одина Ҳошимов, ки офарандаи зиёд аз 200 оҳангҳои нодир ба ашъори классикони назми тоҷикӣ, форсӣ ва шоирони муосир ба шумор мерафт, ки дар байни мардуми оддӣ ва чӣ дар доираи аҳли зиё обру ва нуфузи хеле баландро соҳиб гардида буд. Ӯ бо шоирону олимон, ходимони илму маориф дӯстӣ наздик дошт. Дар маҳфилҳои аҳли адаб чароғи маҷлис буд, бо онҳо шеърхонӣ мекард. Дар баҳсҳои ирфонӣ дар радифи муҳаққиқони назму наво бо дониши комил иштирок мекарданд. Имрӯз аксари кули мухлисон ва мутахассисони соҳаи фарҳанг эътироф намуданд, ки устод Одина Ҳошим яке аз тарғибгарони асили маъниҳои ашъори Ҳофиз, Бедил, Иқбол, Лоҳутӣ ва Мавлоно маҳсуб меёбад. Яке аз ҳаводорони асили ҳунари Одина Ҳошимов, устоди зиндаёд, узви вобастаи Академияи миллии илмҳои тоҷикистон Соиб Табаров дар рисолаашон бахшида ба ин ҳунарманди бузург мақому манзалати Одина Ҳошимовро барҳақ дар қатори устодони бузурги аср Акашариф Ҷураев, Ҳоҷӣ Абдулазиз муқаррар намуда чунин иброз доштанд. Одина Ҳошимро дар охири асри 20 яке аз он ромишгарону сарояндагон бояд шуморид, ки равияи ин ду бузургтарин ҳофизи тоҷик, Ҳоҷи Абдулазиз ва Акашериф Ҷураевро ҷамъбаст намуда ва бо сабки хоси хеш дар санъати ромишгарӣ ва мусиқии халқи тоҷик мақоми ба худ хосеро ишғол кард. Ҳақ ба ҷониби эшон аст, ки дар яке аз мактубҳояшон ба унвони Одина Ҳошимов чунин муроҷиат намуда буданд: «Шумо оҳанг, матн, калимаю ҳиҷоҳоро чунон устокорона ва дастрасу мафҳум ба шунавандагон мерасонед, ки пас аз ҳар як сурудатон кас рӯҳану маънавӣ ғанитару тозатар мегардад». Ҳамчун ҳунарманди асил ва инсони масъулиятшинос, Одина Ҳошимов ҳамеша ҷавобан ба самимияту муҳаббати мардум нисбат ба мазмуну муҳтавои суруду таронаҳои ӯ кӯшиш менамуд, ки боз ҳам бештару зеботар асарҳои мусиқии муносиб ба таъби дилу завқи баланди шунавандагонашро эҷод намояд. Имрӯз осори мусиқии ин бастакор ва сарояндаи хушилҳон ҷузъи пурғановати фарҳанги даврони истиқлоли кишвари азизамон маҳсуб меёбад. Дар фазои фарҳанги муосир оҳангу таронаҳои ӯ дар иҷрои даҳо шогирдону пайравонаш садо медиҳанд. Аҳли зиё, мухлисони сершумори Одина Ҳошим аз сурудҳо ва овози дилангезаш тариқи радиову телевизион баҳра мебаранд.
0: Одина Ҳошимов ҳамчун сарояндаи ҷӯяндаву навовар дар зиндаю ҷовидгардонидани асари сертаркибаи «Фалак» хидмати шоистаеро касб кардааст. Дар ин ҷода мавсуф бо машҳуртарин фалаксароён бо устодони маъруфи санъати сарояндагӣ Ҳоҷи Абдулазиз, Содирхони Ҳофиз ва дигарон дар як поя қарор дошту шӯҳраташ на танҳо дар Тоҷикистон, балки дар Эрону Афғонистон низ паҳн гардида буд. Барои хизматҳои арзандааш дар рушди фарҳангу санъати тоҷик, Одина Ҳошимов бо унвонҳои баланди дорандаи ҷоизаи давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ба номи Абу Абдуллоҳи Рудакӣ, ифтихорномаи фахрии Президиуми Шӯрои Олии Ҷумҳурии Шӯравии Сотсиалистии Тоҷикистон мушарраф гардидааст. шунавандаи азиз, ҳоло таваҷҷӯҳ менамоем ба андешаҳои Фаридун Бобозода, муовини Вазири фарҳанги Ҷумҳурии Тоҷикистон.
3: Устод Одина Ҳошим фидокоре буд, ки тамоми ҳаёт ва ҳастии худро баҳри ҳифзи ҳувияти миллии тоҷик ва рушду таҳаввули санъати ҷовидонии фалак бахшида буд. Бояд тазаккур дод, ки устод Одина Ҳошим дар марҳилаҳои аввали соҳибистиқлолӣ яке аз рукнҳои муҳими тарғиби ғояҳои ватандӯстиву сулҳхоҳӣ дар соҳаи ҳунар ба шумор рафта, пешвои миллат ба эҷодиёти ин нобиғаи санъат баҳои баланд дода, ӯро намунаи олии ватандӯстӣ дар саҳнаи миллию байналмилалӣ дар суханрониҳои худ арзёбӣ намудаанд. Симои ҳунарии Одина Ҳошим дар таърихи мусиқии мо беназир аст. Ӯ на танҳо як овозхони соҳибмаҳорат, балки як донандаи амиқи сохтори лаҳниву оҳангии мусиқии суннатӣ буд. Агар мо унсурҳои асосии мактаби иҷрокунандагии устодро ба таври мушаххас таҳлил кунем, чанд ҷабҳаи калидӣ намоён мешавад. Овози устод Одина Ҳошим дорои диапазони васеъ буд, ки дар иҷрои қисматҳои баланди суруд усули хоси худро дошт. Ҳамзамон сози дутор дар дасти ӯ на танҳо барои ҳамовозӣ буд, балки бо техникаи хоси навозиш, усулҳои мураккаби зарбӣ ва истифодаи моҳиронаи пардаҳои дутор ба ҳар як суруд заминаи устувор бахшида, лаҳни як ансамбли пурраро ба вуҷуд меовард. Дигар он ки Одина Ҳошим дар таърихи мусиқии мо ҳамчун як матншиноси дақиқназар ва донандаи хуби адабиёти классикии форс тоҷик шинохта шудааст. Ӯ ҳеҷ гоҳ шеъри камвазн ё сусти бемаъниро намесуруд ва ҳар як оҳанги устод дар заминаи як шоҳкори адабӣ эҷод мешуд. Одина Ҳошим бо ин кори худ исбот намуд, ки мусиқии суннатӣ воситаи беҳтарини ҳифзи забони адабии тоҷик ва тарбияи маънавии ҷомеа мебошад. Қобили зикри хос аст, ки мактаби хоси овозхонии устод Одина Ҳошим як мактаби бузурги ҳунар ва тарбияи наслҳо ба шумор рафта, имрӯз фарзандони устод ва шогирдону пайравони зиёдаш дар тамоми гӯшаву канори кишвар роҳи ин санъаткори асилро бо шараф идома медиҳанд. Устод Одина Ҳошим бо овози худ, бо сози худ ва бо заҳмати шабонарӯзии худ дар таърихи ватани мо як кохи баланди фарҳангро гузошт, ки он ҷовидона аст. Ӯ исбот кард, ки ҳунарманди ҳақиқӣ касест, ки доим дар хизмати халқу миллати худ бошад.
0: Бояд гуфт, ки нақши устод Одина Ҳошим дар ҳифз ва тарғиби санъати фалак бисёр назаррас мебошад. Ӯ бо садои махмалин, маҳорати баланди овозхонӣ ва услуби хоси иҷрояш дар қалби дӯстдорони санъати асил ҷойгоҳи устуворро касб кардааст. арҷгузорӣ ба зиндагӣ ва фаъолияти чунин шахсиятҳо нишонаи эҳтиром ба таърих, фарҳанг ва арзишҳои миллӣ буда, барои наслҳои имрӯзу оянда намунаи ибрат мебошад. Устод Одина Ҳошим на танҳо сарояндаи маъруф, балки нигоҳдоранда ва тарғибгари беҳтарин анъанаҳои мусиқии мардумӣ буд. ӯ бо ҳунари худ собит сохт, ки фалак оинаи рӯҳу фарҳанги миллат аст ва метавонад эҳсосу андешаҳои инсонро бо забони мусиқӣ баён кунад. Маҳз бо талошҳои чунин ҳунармандон, ин жанри қадима то имрӯз зинда монда, дар байни мардум маҳбубияти худро нигоҳ доштааст. шунавандаҳои гиромӣ, бо ҳамин матлаб мерасем ба анҷоми барномаи навбатии соҳибназар аз мавҷи радиои Садои Душанбе. Бо шумо будем муҳаррири барнома ман Шукрона Насриддинзода ва коргардон Бахтиёри Неъмат. То барномаҳои дигар, хайр!

0: Радиои Садои Душанбе дар шаҳри Панҷакен рӯи мавҷи 102.1 FM.
1: Чашмото бебанд бе ман, я чанд дақиқа гӯш кун. Васе чанд дақиқа дунёро фаромӯш кун.

пойтахти тоҷикистон шаҳри душанбе барои саҳми бузург дар мустаҳкам намудани пояҳои сулҳ ва якдилӣ соли 2004 бо қарори юнеско бо унвони шаҳри сулҳ сазовор шуд.

садои душанбе пайвандгари дирӯз имрӯз ва фардои тоҷикистони соҳиби истиқлол

0: Радиои садои Душанберо дар ноҳияи Ванҷ метавонед рӯи мавҷи 103 FM гӯш кунед.
1: Зиҳи эй шаҳри нуронӣ Душанбе, муҳаббатхонаи ҷони Душанбе. Нависам баҳри ту шаҳномаи ишқ, чу девори Хуросони Душанбе. Барои ҷашни зебои ту имрӯз биёрам шеър арзонии Душанбе.

гӯшаи ҷаннат ки шукуфа ба ҷаҳон аст, тоҷик макон аст, дилбанд ба халқаш ба сухан аст.

садои душанбе пайвандгари дирӯз имрӯз ва фардои тоҷикистони соҳиби истиқлол